Inji Kang Mas, Mbayu para pamirsa Sutresno yening tawang ngono lintang kalian jalak putih kula mau sampun dipunaturaken gitu. Pamundutanipun sinten kula mboten ngertos. Awit kala wau ingkang ngasta menika Dek Michelle. Ha Michelle ten pundi Mas? Yo ngaso sik wong mangke badhe siaran gitu. Suaranya biar hemat, biar irit gitu. Ada Mbah Mitra. Sugeng siang Mas Fahri. Dangu mboten absen menika badhe nyuwun tembangipun mendem mendem wedoan. Waduh. Matur nuwun sangat sugeng siang. Salam kagem sedaya kemawon nggih. Mangke menawi wonten wekdalipun nggih Mbah Mitra nggih. Pak Partiono ingkang wonten Borobudur sugeng siang. Saking Pak Partiono Borobudur Kembang Arum request tembangipun Kopi Jahe. Salam kagem Bu Dewi, Tante En, Bu Karyati, Bu Yanti kekalihipun. Lajeng Pak Taman Gedong Songo Manyaran, Pak Subagyo, Pak Kabut SGG, Pak Sastro Jenggirat lan sedoyo pamit danget Perumbat Semarang. Wonten Bu Hasri, menika Bu Hasri sambil kemangi sugeng siang. Salam sehat kagem sedoyo pamit danget bahagia selalu nggih. Badhe nyuwun sekaripun bengawan sore Mas. Katur salam kagem Pak Gobur, Bu Lydia sekalian, Pak Sabto, Bu Yanti kekalihipun, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Heri Wasito lan sedaya pamidanget sambel kemangi. Nah, menika mugi tansah pinaringan sehat nggih. Siap. Amin. Bang Ragil nasi goreng Undip sugeng siang Mbak Michelle. Derek midangetaken sambel kemangi jos tenan. Badhe nyuwun lagu Imbangono Katresnanku. Salamipun kagem sedaya mawon, spesial kagem panjenengan nggih. Lajeng Pak Sabto ingkang wonten Kang Ruraya sugeng siang. Tembangipun derek mawon Mas, salam kagem Bu Titin, Tante En Jeporo, Bu Eni Suwito, lajeng sinten malih Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Wati Ngalian, Mbak Riola, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Titoyo, lajeng Bu Toro, Bu Yana, Bu Sila Fauzi, Mas Ari Sairi, Bu Eni Sri Nindito, lajeng wonten Pak Joko KSM. Menika salam kagem sedaya mawon saking Pak Sabto ingkang wonten Kanguru Raya. Kulo Mas ingkang nyuwun lagu Yening Tawang Ono Lintang penyiare gak nggih, wah penyiare ganti apa ora gayeng kuwi. Wah wow, menika nganu wonten pamidanget ingkang rawuh gitu saking Boyolali. Namanipun menika Bu Saikem. Wah, sareng kalian putranipun kula wau lajeng sareng kalian keluarga rawuh wonten RRI Semarang. Wah lah, betul kathah sanget gitu, wonten pisang, wonten jajan gitu. Wah lan sanes-sanesipun kula matur nuwun sanget. Mugi-mugi konduripun dateng Boyolali menika tansah pinaringan lancar gancar gitu, tansah sehat benjang saged rawuh malih utawi dolan wonten RRI malih gitu. Lajeng wonten sinten malih menika sanes nggih. Menika nganu rumiyin Kang Mas Bayu. Wangsul dateng tembang rumiyin, mbok pilih menika ugi kepareng badhe kula pungkasi awit wekdalipun menika sampun winates gitu, sampun mepet. Wonten melati rinonce, mangke pun lajengaken tembang Ojo Lamis. Minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang siang punika kula ngaturaken gengging panuwun awit sedaya kawigatosanipun panjenengan wontene wonten kekirangan kula ginyuwun gengging samudra pangaksa.

sami bareng badhe nyuwun pamit ugi sasampunipun Pahri Marlian menika mangke wonten misel sabda ingkang badhe nerasaken jejibahan sugeng siang matur nuwun tansah sehat kagem pamidanget sedaya.

0: Wah, wis ora ana kancane. Wong turu kok betahe ra jamak. Turu wis wengi lho, nganti sakyane kok ora tangi. Malah ning ngorok saya medeni.
1: Pak Ne. Tangi
0: dhisik. Wah. Oleh kebangetan temen lho.
2: Alah, Sri. Waduh. Semono penggodamu. Waduh.
0: Tapi ya iki.
2: Ngeledo karo wong tuwa kok ora lumrah banget. Kok kowe gelem ngelus-lus bathukku?
0: Rada nyemelangi iki.
2: Po tak kira temenan katresnan kok. Oh, alah, Sri. Mongko aku kuwi. Cita-cita yang termenung atiku.
0: Ngapa tak kuwi?
2: Tidak tersangka-sangka. Bila mana Sri begitu macam.
0: Pak Ne. Pak Ne.
2: Halo,
0: kepiye ta? Terus digugahke mau kok.
2: Jukukno wetang aku. Masan weruh kowe sebah banget nyutan. Jukukno wetang.
0: Iya, iya. Sing ngombe dhisik.
2: Aduh,
0: ditentremke.
2: Paran iki kopi bul semut kok.
0: Nek ya yo ora disemburke ning rai ngono iki kok le model banget iki.
2: Raimu yo kok gelas. Mbok aja banget-banget mbokne kowe iki nek kaya ngono kuwi. Waduh.
0: Kok banget-banget.
2: Cepul waduh lambeku jentol kabeh. Ataran iki kopi jebul teh ampase semut.
0: Ngombe kok kaya nekat wae.
2: Mau tak gugah aku. Kaget ta.
0: Digugah lek lawang kowe iki bengok-bengok tak gugah ta.
2: Kowe ra ngerti.
0: Piye?
2: Waduh mbokne.
0: Piye ta kok sajake kok lene guyang.
2: Kanane mulih ra bantale do remuk ta.
0: Piye iki? Wong turu kok bantal iso remuk iki.
2: Tak cokot-cokot. Nang kanane kerah aku.
0: Kerah yo sapa?
2: Wah, tenan kuwi. Aku ki nang kanane ya wong ki nyok nganggo ngimpi ta ya.
0: Lah iya.
2: Waduh. Nang kanane ki aku mlaku-mlaku. Kepethuk karo si Sri sing potong keriting kae ta. Sing sikile cilik.
0: Aku
2: lancip.
0: Aku ngerti kok aku.
2: Ayo ora ngerti kowe mau melu ngimpi nang kanane kuwi kaya denene iki. Nunggang pit. Aku diindheke srek. Loh. Mas Edi iki.
0: Karo kowe muni ngono.
2: Edi,
0: Mas Edi.
2: Aku ya. Cilikane ra Edi ta.
0: Ah ta.
2: Ambesan tuwa aku sing ngalih krama.
0: Terus piye?
2: Arep tindak ngendi, Mas? Nekir jujuk-jujuke lambe sing dicekel ki. Warna ta. Wong kok kene biyen kok rupane kok le ajeg. Lambe kok citu aku nyet ojo asaru nang ndang.
0: Ya lambemu kuwi rasane diciat-ciat ki.
2: Ya karena genteng tak jangkut. Ih, ngene iki karena ki ada. Jomplek ngidul jentar-jentar. Aku ki nang kono iki arep tindak ngendi, Mas? Kuwi serius ya meng mlaku-mlaku aku ning ngene to. Yo, do boncengan wae. Lanjut boncengan cah loro mubeng-mubeng ngono kuwi.
0: Wis, ki omongan apa ngono kuwi.
2: Ning kono ya nyebleke kok ngono kuwi. Yo,
0: bathuk. Wis ora usah omong sing kakeh karo.
2: Bathukku ki ketiban godhong ki dilap nganggo kacune kono. Wah, ambune ki bensin tok. Tenan kuwi Ibu, cah iki manis.
0: Wes. Saiki aku wes ngerti. Wes dong aku. Mulane pirang-pirang dina apa-apa ming tansah ora kepeneran lho, tak sediani pengumban
2: ming mangkri
0: apa-apa ora kepeneran iki mau malah-malah meneh-meneh ngombe disemprot kene ngeraiku. Oh iya iya ngerti aku nek kowe salin srengat
2: lho piye ta
0: iki dadi aku ki tok tandingke karo Sri to karang iya wae pakne wong aku ki wis tuwa.
2: Lah kepiye tekan tuwa?
0: Lah kowe kaya ngono.
2: Iki kok kocapane kok tekan tuwa barang ki kepiye
0: dapat?
2: Arep dinongke nang.
0: Kowe nanding-nandingke ku nggih pinongke
2: nang. Sing nandingke sapa?
0: Lah ki mau omonganmu ki mau. Piye?
2: Aja aku ki ngomongke nek ketemu si Sri Buncingan.
0: Lah iya. Ya buncingan karo kowe.
2: Gremit. Jaketku disile dinggo kono.
0: Lah iya ki apa patut? Apa wangun? Kok ngono iki apa ora nanding-nandingke?
2: Ngene iki barang ya dinggo kono ngono.
0: Nah, coba kuwi. Mulak.
2: Coba kepiye?
0: Lho, kuwi nak jenenge kowe nak nanding-nandingke to? Rumangsamu ki apik apa kok ngono ki? Aku nak ya kemerepok banget ta kowe. Kudu ngeprok ora aku karo kowe.
2: Lho, bape?
0: Lho. Gila cetha kaya ngono kok bape? Kepiye?
2: Aku ki ngimpi.
0: Ayah. Ngimpi apa?
2: Kowe ki nesani lek karo si Sri kuwi.
0: Lah iya ta? Coba.
2: Lah iya kan nesan ana karo jawatan pengimpen kok.
0: Lho. Kuwi nak ming sangkil.
2: Sing ngatur wong ngimpi-ngimpi kuwi kok.
3: Ayo doleren ora iki. Wis ora ngerti tatanan, ora ngerti tetanggan. Esok padu awan padu, bengi padu. Lagi neng alas apa neng kampung?
0: Oh, lah wong ki ora ngrasake. Karena wong ditanding-tanding iki rasane ya kemeropak
2: ngene. Oh, iki wong awur bae ya.
3: Oh, sing wedok padha wae karo sing lanang, sing wedok ora tatanan, sing lanang ora urus. Ya patut wujude kok kebo ngono kok. Ayo doleran ra.
2: Ki ngawur wae ya, Bu.
3: Ngawur apa?
0: Iki lan apa ta iki, Pakne?
2: Mbok nang kampung apa ta kowe metu
3: panggolek bleng. Ora kepenak barang kok ora ngerti, mbribeni barang ora ngerti.
0: Iki mlebu nang omahe wong.
3: Kok ora ngerti wayah kokan.
0: Mlebu nang omahe wong ora tatanan.
3: Ha sing ora tatanan iki kowe kuwi.
0: Lho, kok nang omahe dhek ora tatanan. Piye? Lho, apa?
3: Napa?
0: Lho, kok diapa?
3: Darani aku.
0: Iki Pakne.
2: Lho, tak kepake bojoku.
3: Ha tempiling.
0: Cancut Pakne. Ayo.
2: Culeken, Bu.
0: Iya.
3: Lho, ora ya.
0: Iya, ora ya.
3: Apa? Ora iya, apa? Alumrah aku dikeroyok loro.
0: Alumrah?
3: Iya,
0: tekan gitu. Iya,
3: awas kowe. Awas kowe ya.
0: Awas kowe.
3: Iya, awas kowe.
2: Karo padu-padu karo bojone dhewek repot.
0: Ya kuwi ya.
2: Tetanggan kok crigis.
0: Apa kuwi? Ora gelem ya ora ngrungokke kana ngaleh.
2: Karo bojo-bojone kowe mau dikapake, Bu.
0: Aduh nek unekke aku nek iki keprapak ta ya.
2: Ayo tak tonyo cekokane glu. Tanganku kecocok.
0: Apa?
2: Bocekane nggon mondolan ki kae idom. Edan kok. Dadi kae wong terangane ya curiga terus kae.
0: Aku ya aneh wong nonyo kok ya kok cekokan.
2: Kasirku ki padha empuke.
0: Lah kok wae
2: ya. Dul ana cekokane ana dome ngono. Oh, aning kowe ki sing ora patut. Ha wong impen kowe ki kok yo tenan.
0: Halo, kuwi nek ora wane tas ketemu, ora kelakon ngimpi kok gladrak. Impene wong endi?
2: Lah ya ketemu ki ketemu sapa ya sakjrone ngimpi.
0: Lah ya sakurunge ngimpi wis ketemu tenan. Arep apa?
2: Aja ngono, kowe iki kok ora ngisin-ngisini ta.
0: Mas ngisin ka aku kok.
3: Awet meneh le padu.
2: Ki lebone wong edan
0: tenan. Eh, teko meneh iki. Ya meneh ora jangkae.
3: Ya apa?
0: Ya, aku saiki wis ora wedi.
3: Lho karate.
0: Lho, iya. Senengku ta?
3: Apa? Di elek ke pepadon nekat bae kokan.
0: Kowe nek ora betah ngrungokke ngalih.
3: Kon lho kon ngalih nek ndi kok?
0: Lah sak karemu.
3: Aku wis sing kono manggon ngalas kono.
0: Omah mae dhek.
2: Kowe gak klera-kleru.
3: Klera-kleru piye?
2: Kowe kuwi nang kene kedudukane apa? Iki omah leku gawe larang, ra gatok kes. Ana minggo paduwe kok kowe repot ki kenang apa to?
3: Neng kowe ora mikir tanggane kebribenan
2: kowe. Tanggane apa? Wingi tanggane padu aku ya meneng bae. Tanggane genduran, aku ora menyang ya ora apa-apa.
3: Ada sengit kabeh karo kowe kemruwek ambedina iki.
2: Lah ya kuwi
3: sing ayo, ora apa-apa.
2: Eh pencak iki.
3: Lho apa? Ayo.
2: Pencak ping tangan siji
3: iki. Wedokane iki.
0: Ayo.
2: Hmm? Lho kok pencake wedokan ketoprak kok.
3: Apa?
0: Tak njole wedokane.
2: Panjenengan wedokane tekku kuwi.
3: Atekmu ya kono pen
2: ngawur wae.
3: Ngawur.
2: Sing tertib.
3: Lah sing tertib iki kowe kuwi.
2: Tetanggan iki sing apik. aku wis ngamben dina padu tenang. Ora musik, ora usul karo kampung.
3: Aku ora kebrebegan kok.
2: Lah salahe, ndek kuping kok cetha-cetha.
3: Ah timbang kupingmu kuwi. Aku pengen gajah apa kuping menungso kaya ngono kuwi.
2: Ana semene gajah kuping neh tombok. Njet raine sepira nyilih kupinge gajah kuwi.
3: Wis wujute kaya macan loreng. Mung padu wae.
2: Iki kok selot gladrak.
3: Gladrak wae.
2: Aku macan loreng neh dilenang sliwedari.
3: Nah, neng gembira lo kaya sakar
2: ngawur wae. Bu, dibandem, Bu.
3: Apa lho ngrayak loro? Iya, iya, iya, ayo. Iya,
1: aku
3: belum pernah dirayak loro.
2: Kupluwe cekel. Iya,
1: kupluwe. Ngambil tak suwe.
3: Ngambil tak suwe. Ngambil tak suwe. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, awas, iya lumrah, wae. Awas, wae. Awas,
1: iya, karena apa?
2: Murah. Yo, madang, yo, Bu, yo.
1: Iya, wis tak. Kaya cepak deh, lo.
2: Gue mau jangan apa.
1: Alah, kowe akan jangan apa?
2: Apa?
1: Apa piye lagon?
2: Lompong.
1: Lah iya.
2: Kowe saru jangan iki.
1: Jangan kok saru piye?
2: Pitike kidul kono tok belek
1: iki. Kowe kok iso muni ngono ta ya? Eh lah iki wong iki tak tandangi tenan iki.
2: Kowe kok anggere wong tok tandangi iki kepiye? Wong wedok e landhepe kaya kono.
1: Lah kok sing gawa pitik
2: kakek nang relayat apa-apa digawa.
1: Sing gawa pitik kating-kating iki kowe kok dadi nyengeni aku iki kepiye? Kok sing tok unekne saru aku iki kepiye? Aku iki nak sak drema nandangi
2: ngolah ta. Aku jenenge karo kowe lek nesu ping 6 kuwi ana lho.
1: Lah piye ta?
2: Kake pitik.
1: Lah iya. Iki
2: jeneng iki dibeles sesuk. Esok tak peruput tak gogoi nang tenggok kok malah loh pitik kok wis cilik-cilik iki. Boleh tak dal ta?
1: Ah opo?
2: Kadene tak cekel ngono kuwi plenyak-plenyak.
1: Kowe iki oh ya. Wong kena cetha pitik mung siji kok. Senenge ra jamak.
2: Wis saiki nang kampung kuwi aja ngrasake. Pacir padu ya padu.
1: Lah iya. Kok
2: minggu iki nek iso ya udah ngobong pawon yo.
1: Lho piye kok nganggo ngobong pawon?
2: Ben rame tidak lho, awak dikuripe ya sebah tenan kok ya.
1: Ha, senajan
2: wis anak ra duwe. Apa-apa ra duwe, aku kuwi mung sedulur ra duwe. Aku kuwi meh nyok pengin tangga-tangga iki do entuk kiriman layang kok awak dhewe ora mung arep kepengin maca kok ngopo ngono lho.
1: Iya ya. Wis lekas ta kuwi. Nyera.
2: Lho kok atimu kok ganas banget to kok.
1: Wis cetha dua anak kok ndak ngerasani dua anak lho biar mulai meneh kowe tak keraus tenan wingko
2: iki wong wedok aja sebacut tak pek ngono jebul wis ganas banget ane nyatane ya endo endo delok le untune rengket kerep nesu cah.
1: Lah ya kowe aja marahi nek gunemang nek wis ngerti to.
2: Wong ki nek disenengi wong lanang ki mbok sing lurus to, Bu. Wong ki ndelok riwayat kowe ki biyen aja tapek alah mbok ne ming adol kuwaci. Pinteng ora entek-entek. Aja tak bantu saka pendapat aku ngarek tonil. Tapi ya saiki ki sing rujuk sing apik. Wis mateng wedangan ayo do madak.
1: Iya ayo lah kepiye to?
2: Kurangane opo? Ning aja nganggo sendok porok, ora iso tenang aku.
1: Oh iya ora.

0: Wah, aku keroyok loro dan wis tujune aku ndur endo. Ora sing lanang ngono aku rapati wedi aku ora ireng. Langsung wedok aku jan wong wedok koyo ngono iki to wong wedok ku piye to ya? Wong wedok kok sport koyo ngono. Uli kok kaya mbiyen. Wah ini kebangetan esok sore padu wajan seorang ngerti tetanggan layat ora tahu wes sumbang sinumbang karo tanggane ora tahu kenduren sergeberah jamak iya ya wirang tanah aku ora terima tenan tak golek ke tukang kepruk po mendi ya jan
1: ya kok glendang-glendang neng dalan ki edan. Lho iki ngopo ijen kok gedumelan?
0: Wah, kok kowe? Wah, wis ora tau ketemu.
1: Wah, kowe iki ora ngrasakake pikirane wong judeg.
0: Nek pancen enak tak rasane kok.
1: Lho kok enak? Kowe iki ora nyawang to, mripat nang rai iki.
0: Nyawang wae kena.
1: Nyeng ngisi glendam-glendam lho. Salin dadaan lho iki engko.
0: Kok dadi rono rene tok mungsuh ta aku ya?
1: Kowe iki nek nyawang mripat nang rai iki ngerti pola taning wong aku ki susah.
0: Cetha aku ki weruh nek mripatmu ki abang ngono.
1: Lah abang ki belekan kuwi nek labang. Iki lho, pikir aku ki ruwet. Kowe nek ngerti to, bondo ora kurang.
0: Ha iya.
1: Iya to?
0: Ha iya.
1: Penganggu turah-turah.
0: Heeh.
1: Ning mergo dilarakke anak ki lho, aku dadi bingung.
0: Larakke anak?
1: Lho kowe nek ngerti to, anakku wadon kae lho. Biyen ki ora apa-apa
0: sik kae.
1: Heeh, bisu saiki.
0: Loh.
1: Piye to?
0: Nalare kepiye kok dadi bisu ki?
1: Ha ya sembuh mingguan iki ngejak omong-omong aku tak dongengi to lakone bapakne. Kok njur dheweke iki meneng wae. Wis tak takoni apa-apa wis mbeleng wae wis ora gelem omong.
0: Wis jan bejo.
1: Aku kan golek wong tuwa sing iso nambani iki.
0: Wis kowe kepethuk aku ki bejo tenan. Tujune kok kepethuk aku.
1: Kowe iki ngalih bejo apa jenenge?
0: Sing bejo iki kowe kuwi.
1: Bejo piye to?
0: Bejo kemayangan.
1: Ora ngono, kanugrahan to iso ketemu kowe
0: piye. Upama ora kepethuk aku, wis sangsara sak lawas murid. Anakmu ya wis ora bisa mari.
1: Aja medeni to malah kok.
0: Ning bareng ketemu aku, ha iki dalan bisane anakmu mari.
1: Kowe iso apa?
0: Kepiye to?
1: Hah?
0: Wes kuwi gampang
1: saja. Kowe dhewe apa piye?
0: Lho dudu. Kene iki rak tak kandhani to. Rene tak kandhani. Kene iki rak ana dukun kependem.
1: Ya. Dukun kependem dadak ngeduk aku.
0: Wah, oleh kurukan wedi jero banget tak kuwi.
1: Kowe iki lha omong iki sing genah to.
0: Tegese dukun kependem kuwi dukun ning ora ketara.
1: Oh, rak ngono. Kelahiran ngono kuwi kaya wong lumrah ning jane duweni kepinteran kaya dening dukun rak ngono to.
0: Kuwi dukun nampuh tenan. Ah wong ngampuh kira isin to kondo-kondo.
1: Iya,
0: darani pamer.
1: Lumrahe pancen malah ngono.
0: Ndak darani wong sing kongas. Wong ki nek linuweh kuwi malah meneng. Apa-apa kaya tok-tok ora ngerti
1: ngono.
0: Ning jane wis
1: ngendi desa ngendi nek desa nek kutha-kutha ngendi jenenge sapa?
0: Kuwi tanggaku.
1: Sapa?
0: Buri omah kuwi. Pak Dengkek jenenge.
1: Kromo Dengkek.
0: Nah.
1: Hah?
0: Kromo Dengkek.
1: Sing cilik-cilikane kondang jeneng Basio kae to.
0: Lah iya.
1: Tenan apa piye?
0: Loh, ning ngono.
1: Piye?
0: Kowe nek mrono njuk tulung, kon nambane anakmu mesti ora sagu.
1: Anjur carane? Apa nganggo tindih?
0: Tindih watu.
1: Lho, tegese nganggo tindih ki nganggo srana kuwi iki ya.
0: Kuwi mbok arep kok bayar pira wae ora gelem.
1: Anjur, selanane?
0: Kuwi mesti ora ngaku kok. Ambien ki wis tau, ngono. Ana suwijining wong, anake ya lara ngono kuwi.
1: Iya,
0: ora gelem ngaku, kok nambani ya mboten sakut terus tempiling karo bapakne sing lara.
1: Oh, dadi syaratnya malah ditempiling to nek ora ngaku.
0: Heeh, wedine iki nek diantemi.
1: Oh, ya
0: amar banget.
1: Ya. Heeh. Tak paranane?
0: Ya.
1: Tak paranane?
0: Ya.
1: Mesti wedi nek dheweke karo
0: aku. Orang aku bet ngono
1: kae. Iya ndelok karo aku mesti dheweke wis gila.
0: Ya,
1: wis. Tak prono, tak prono. Ya.

0: Lulun? Lulun? Lulun, Mas?
1: Weh, monggo.
0: Yeh.
1: Mangke rumiyin pontasi, ya?
0: Kok pontasi dasu ndi?
1: Pontasi. Bune uncalana sarung kuwi.
2: Piye ta, ana apa?
1: Ana kula lali ranggo salin.
0: Agi apa ta wong iki kok malah?
3: Aduh.
0: Kula nuwun.
1: Wah, panjenengan, monggo. Nggih. Monggo, monggo, monggo.
0: Nggih.
1: Lajeng lenggah kemawon milih. Ingkang wesi menapa ingkang penjalin.
0: Oh, sampun riki mawon panggenan lincak mon sampun.
1: Sedian tamu menika.
0: Sampun lincak riki mawon.
1: Ah, lincak menika temtu enggal.
0: Nggih.
1: Sebab mboten kraos.
0: Nggih, nganu mboten perlu kekatan wicara.
1: Iki.
0: Leres riki dalemipun Pak Kromo Dengkek.
1: Nggih, amne ra wonten teleteripun.
0: Kok leteripun sampeyan?
1: Sangandhapipun awas adan sing nerak.
0: Oh, nggih. Sampun mboten cetha.
1: Bu, ana daya apa-apa kitoke?
2: Nggih.
1: Amben barang kuwi.
2: Amben tokke kepiye kowe iki?
1: Ya, kowe mau ora sinar mepeni kasur ta?
2: Ora disuguh ta iki.
1: Lah disuguh.
0: Lah kene kok malah daya teko artoni amben.
1: Unjulanipun menapa?
0: Wah, sampun, sampun. Ora usah ngumbang. Ora kok.
1: Ayo gelem ngombe ora?
0: Lho. Wong ora gelem kok.
1: Kopi wae, Bu.
0: Mpun, ora sah.
1: Suguhane kae roti kae dileleti apa-apa.
0: Mpun ta ora sah ribet-ribet.
1: Lah kula niku nek gedayuhan kudu anak-anake mboten iso tenggen kula jeneng pala sama ngomongan.
0: Lho, ning pancen iki perlu niki enggal.
1: Perlu dikena, sebab perlu niku ora kena diulung.
2: Pak Ne?
0: Nggih.
2: Hmm? Sida dileleti apa roti?
1: Ya karena sak duwene lemung leleti waton jetok leleti disuguh.
0: Wah pun mboten mawon lah. Engko malah salah gedadan kok laleti
1: injit malah semelangi mertega apa soklat kok njur
0: lha lagi sing genah kok meng waton dileleti samane wangsulan
1: lha nika dileleke ora
0: alung samang melet dhewe wis
1: lho kok bab melet lalat karo
0: mboten sampeyan sing jeneng Kromo Dengkek
1: nggih glebu artana cacaran iki bakal lho
0: mboten kok cacaran nggih nganu saya lepat nyuwun pangapunten
1: waduh mboten dados napa dek.
0: Iyi.
1: Pun mboten sah kok ndekem-ndekem.
0: Lho. Kula menika rumangsa rene ngarep nyuwun pitulungan.
1: Oh, ngeten.
0: Nggih badhe njenjata pitulungan dateng Pak Kromo Dengkek.
1: Ah, kinten-kinten seratipun rumiyin anggenipun nglebetaken tanggal pinten?
0: Lho niku serat napa to?
1: Anu badhe nebus no.
0: Mboten kok. Kula menika badhe nyuwun tulung dateng penyan Mas Kromo Dengkek.
1: Iyi.
0: Supados anak kula menika dipun jampeni anggenipun sakit.
1: Oh. Gampil lajeng penuntel men ra.
0: Lho, kok penuntel?
1: Lare jampeni dos pundi?
0: Lare kula menika lara bisu, ngaten. Ah kula nyuwun tulung rene.
1: Oh, menika gampil.
0: Sak ora-orane wong kondang dukun nggih ta?
1: Lho.
0: Lho, penyamun ora kondang dukun ta?
1: Sinten sing dukunaken?
0: Panjenengan.
1: Lho. Lho, sapa tabune sik ngandake?
2: Lho, mangke klentul.
0: Mboten, mboten
1: klentul.
0: Mboten.
1: Kidul iku menika ya ana dukun ning dukun Bayu.
0: Sanes, pokokipun dukun tukang nambani penjara dukun lho. Dukun lho.
2: Sanes, wong kula iki sing bojone ket biyen ora ngerti nek dadi dukun kok
0: mboten. Mboten, Pak, lho dengke iki lak dukun lho.
1: Sanes, wong.
0: Dukun.
1: Sanes.
0: Dukun.
1: Waduh, tulung mbok nek iki kepiye kok ora iku digedhek.
2: Sabar.
1: Waduh, dukun sampe lara pindho.
0: Lho. Samang dukun lah.
1: Aduh, aduh. Waduh, sak jados iki.
0: Dukun dudu.
1: San. Aduh.
0: Urung dikabar.
1: Wah, aduh.
0: Dene wis apa-apa kok kono wis banyak
1: iki. Isi ana aduh. Mati aku, aduh.
0: Samang nek ora gelem ngaku dukun ora gelem nambani larane anak kula.
1: Kula menika mila wiwitan.
0: Mang cepake ilate tak bedote. Mang cepak ki lah sampean tak bedote.
1: Ana ya cangkeme kotongan sampean niku kok ngomong-ngomong ora. Kula niku awet cilik ngantos sepuh menika dereng nate rumaos jumeneng dukun. Aduh. Coba luwes dipindho kaya ngene rasane nganti kuntuku copot loro ki aduh.
0: Pun sagora nambani anakku.
1: Aduh, mongko Mas cekel napune aduh.
0: Pun pokoknya santian nek ora lara awake ya kudu gelem nambani.
1: Aduh.
0: Mangke sore sama kudu teko teng omah kula,
1: nggih. Ning nggih sak jatine niku dede.
0: Ya, dede.
1: Ayo dukun, dukun.
0: Dede.
1: Aduh, dukun.
0: Dede.
1: Dukun banget. Dukun banget.
0: Lah, mbok ngono.
1: Dukun kondang banget, akeh teko wis sing lara wis mati.
0: Lega, tegese kula niku lega rak ngono.
1: Dukun, dukun.
0: Nggih, sampeyan teko teng omah kula teng desa Durenan, nggih. Takon gini Pak Suseswo, nggih. Mangke nambani anak kula sing lara bisu. Pripun?
1: Lah,
0: ning pripun?
1: Pripun? Kula niku sabeneré dadi
0: lah, njaluk ditekak.
1: Njaluk ditekak. Cukup-cukup. Lha iki mati apa aku dina iki.
0: Eh, pun nggih, kula tinggal, nggih. Kudu mrikol. Mangke nek mboten mrikol, kula baleni sesuk kula
1: mlukut sampeyan. Nggih, ibune pun mrikol, mrikol, mrikol.
0: Pun kula bali riyin.
1: Alah. Ngimpi apa aku ki waduh untuk kuku lek tambal kepiye ki untuk kuku
2: nggih
1: copot loro
2: kegodras kok
1: nek nek sing loro ki nanggung kilo copot ora temenca ora malah kepiye aduh aduh wo wong wis copot ning tamut aduh aduh cilaka ora dosa iso wis kaya ngene bune ki kemunan sike apa cangkemku ki tok preban apa kepiye
2: preban ya sama
1: kok ya kan lambeng iso dhuwur karo patok gedhe aduh nyagaru langit ya aku kaya kene iki aduh mati aku aduh cilaka aduh
2: ya ning ya cilaka tenan kowe Pak niki
1: aduh iki rapo kale sing tukang rekam mana ya
2: ini sapa-sapa
1: wah
2: kok dadi tandangan to kowe iki
1: mendo diuruni aduh
2: kok nangis kok nguruni
1: iki piye iki aku koyo ngene iki ndek ngomblowo koyo ngene iki aduh
2: kok wis ora sabar banget sapa-sapa
1: ya ya ya ne ya ya ya ya ya salah konane ora ora ora ora ngene aduh siung cedrut ngono aduh aduh, wis ayo ya ditilihi engko ndak ya dikepel menah aduh. Ayo mangkat saiki ora ngono sing cedhut ning ngono aduh.
2: Ayo.

0: wes rasakno saiki piwalesku. Amin kromo dengkek kok jan ngewak-ewakke kok an. Saiki ketangger tenan saiki. Dengkek iki ya mesti ketangger. Aning denge dengkek iki ketanggore karo kucing kok malah karo siswa. Aning siswa iki ya jan tukang kepruk tenan.
1: Wes,
0: Yat.
1: Begini mikire to. Yat kosek tak jentange,
0: Oh, ya ini kok ya kancingan to kowe.
1: Kosek tak jentange.
0: Ya yo ngandangke ning ngandangi.
1: Kok ya seneng gawe gilaning tamu kok an.
0: Ning jelma kok kirek
1: kuwi. Jelma apa? Lho kuwi. Lha jekok ora medeni le mringis-mringis
0: ngono. Iki mbagekke, ngono.
1: Mbagekke, mbagekke.
0: Ora iki upamane wong ra mbagekke, wilujeng Mas ngono ta iki.
1: Ora kuwi
0: rening ora iso tata dalma ya kok ngene.
1: Turun apa to kok kirek kok ber.
0: Lho. Iki sing jeneng kirek andul lalak ngono.
1: Wah, nganu nyoto tenan.
0: Piye?
1: Nyoto, ha?
0: Wes iya ta.
1: Wis kelakon tak tekani omek kromo dengkek.
0: Aku ki nek nulungi karo kanca kepiye?
1: Iya, iya.
0: Sasate ra sespleng ta.
1: Iya ta.
0: Wawasan ki nek aku wis.
1: Wah, ning sepisana ya wis kumbi kaya omong-omong
0: orang aku.
1: Pancen nyoto dukun kependem.
0: Lho,
1: delok omongane ki tredak-tredok ning gregetke pancen.
0: Wong kuwi ki piyayi. Lek iki piyayi, turun piyayi.
1: Oh, turun piyayi ta. Ha ya kuwi bareng tak jaluki tulung. Wah, kumbi to?
0: Ha iya.
1: Mune ora iso dudu dukun. Aku wis ngestokake piwelingmu ya
0: to.
1: Bareng wis tak takoni bola-bali ora gelem ngaku dukun, blek
0: watakmu ya.
1: Lho iya to. Blek.
0: Ha ya sak ora-orane kowe iki tukang kepruk.
1: Pindowe urung.
0: Ngandang.
1: Kok yo nganu to? Kok brangus apa piye kok?
0: Ah suarane rak ketara ta kirek dibrangus karo rai.
1: Lho la iya kuwi le mringis-mringis kuwi lho le medeni.
0: Jegoke iki seru ning kaya kempel ngono
1: lho. Heeh, ame padha karo kowe lho.
0: Lah ya sak ora-orane kowe iki le dadi tukang keprok ki rak wis ana ta 8 taun.
1: Ono.
0: Agek latihan sepisan ki aku weruh kok. Kowe sepisan ki botok sing kok keprok.
1: Wis ta ora perlu ngalembono karo aku.
0: Lho, la piye?
1: Bojone mrene ya nganu. Ngrerek aku wae meliko sanes dukun. Ameh wae bojone tak uncali sikil pancen.
0: Oh ning aja wani-wani nek karo bojone kae.
1: Sebab e
0: kae rak mbiyen rak tilasan to wong sok nyurung kemidi ta. Kan?
1: Nyurung kemidi piye ta kowe iki nek omong kok. Ana wong wedok kok nyurung kemidi iki piye?
0: Awake piye ngono.
1: Wah nek awake ya bentut wedok kae wis jan gilani.
0: Mbiyen sok bal-balan.
1: Wah. Kae.
0: Lho kepi ta?
1: Ngono wae saiki perkara urusan sing kok kandake dukun iki wis rampung. Kowe tak kon buktekke, engko ndak nderani aku ya gawe-gawe nek anakku lara bisu ya.
0: Ning ngono. Piyayi iki lak isinan.
1: Ya ta?
0: Kae nek nambani keperluan wong liya, kuwi isin deke. Engko ndak ora mandi, aku tak neng nggonmu, ning aku tak ndelik karo nginjen.
1: Lah ya engko kowe nek sekan nggon aku, lak kowe sing ngewangi godhog wedang mburi barang urune engko nek dayae teko
0: dukune. Jer aku anggap apa aku? Aku kira wis tetulung kowe njur nuduhke barang aja nang nggonmu godhog wedangi njur kepal njur dadi patok.
1: Lho ora tekse nulung iki ya babar pisan ngono ta. Wong anakku ki njur moh temandang apa-apa ngono.
0: Jer aku ki duduh kawruh njur miras pelayan ngono.
1: Lho ya ora tak anggap pelayan aku iki kanca karo aku wis apik ta.
0: Ya.
1: Ya
0: wis. Ya.
1: Yo. Nang omahku ya bareng wae yo.
0: Monggo.

0: Wis kene, terus mlebu wae wis ora sari-kariku wong sing nang omah ya ming anakku wedok lah kan. Deloken. Tak tetenguk nang kursi meneng wae wis ora gelem omong. Obah ora, mesem ora, lho. Sawangen to?
1: Malah apik jane.
0: Lho kok malah apik?
1: Lho kowe reca nggon candi to
0: kok. Kowe arep melu sing dadi dukun to, njaluk tak antemi to.
1: Ya apa? Hah? Lho kira singup to omah iki.
0: Lah iya,
1: omah singup jero anakmu ming meneng wae ngono kowe nang jero candi Prambanan iki.
0: Lah dadi kowe malah seneng ta?
1: Ya ora kok aku.
0: Coba saiki nek kowe ora percaya cedhak ana jak nomong ora meneng wae.
1: Jenenge sapa to anakmu?
0: Jariyah.
1: Jariyah. Ya. Ya.
0: Lha ya kowe iki aja nyaket-nyaket banget kok njur tangane arep walwil-walwil.
1: Endi wong ming demek genah bapa karo anak iki ya ora ana tulak sari
0: to. Lho la iya.
1: Samar wae kowe iki.
0: Ha kowe iki kondange ya wis kaya ngono kae kok.
1: Ya.
0: Dibutuhke ora kok menyah-yah-yah-yah.
1: Jariyah.
0: Nah. Yo meneng wae to. Oh. Ora gelem omong. Wis to. Wiwit tak dongengi lelakone wong tuwan iki kok njercep. Apa kena sawan celeng apa ya?
1: Ora nek celeng.
0: Lah apa?
1: Genji.
0: Iya. Ana to.
1: Sawan kok celeng iki njur kepiye?
0: Wong tuwa sing cok duwe pengerti kae cah ora apa-apa njur lara iki tok kena
1: sawan. Nek sawan celeng kuwi anakmu mesti nyeronggot. Oh. Aku ya ora kok.
0: Lah iya.
1: Kuwi mergane kaya ngono kuwi aku ngerti. Aku ngerti, rada ngerti nak.
0: Piye?
1: Ning kudu dukun kudu kok tempiling aku.
0: Lah iya.
1: Ning rada ngerti.
0: Iya, rada ngerti.
1: Ki sing salah iki bapakne.
0: Sebabe
1: bapakne iki mbiyen iki mursal, mulang sarak.
0: Iya.
1: Seneng colong jiko. Ning biyen lho, biyen. Nek iki mung kowe iki wis apa,
0: ya
1: ta? Padane ora kena barang ngono, barang apa kuwi? Barang sing
0: kemlimpe ngono ta. Heeh. Kuwi bapakne. Maju kene ya, bathukmu.
1: Kene. Ah, wong aku dudu dukun kok.
0: Dudu dukun nang kowe iki.
1: Nek kira kae.
0: Omong sak benere ngono-ngono, wis kono. Saiki kowe nang mburi ya.
1: Gedhek wedang.
0: Ha iya, pokoke cepak-cepak ana. Aku ora perintah ya ming jaluk tulung lho iki sipati ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Wis kono, nang mburi kono. Aku ngenteni tekane Mas Kromo Dengkek iki ya. Engko supaya nek teko
1: ya,
0: apa sing diperlokke wis tak sediani. Wah, ayo piye to. Ora bingung we wong anak siji.

0: omah udah tenan ngono.
1: Ya ndak aku tok jak.
0: Ngandrongmu tok bayar piro?
1: Hah?
0: Ngandrongmu tok bayar piro?
1: 150.
0: Ora tak susuki.
1: Kok disusuki piye?
0: Dadi 150 kabeh.
1: Heeh.
0: Ora entuk sudan.
1: Ora.
0: Ya wis serbete ya tak gawa kok.
1: Kowe iki ya wis banget tengopan banget kowe iki. Janekat.
0: Aku ngerti kok angker banget. Tak potong juga serbet.
1: Aja sok kok ngono.
0: Ane ya mbasan tak gelar kubul nyanggo ngelapi jarane kuwi.
1: Ya syukur.
0: Ngene tengi.
1: Ngopan banget kok kowe iki.
0: Sok kumbahan yo.
1: Amah, kumbang dhewe kok.
0: Ane nyanggo serbetan rai jaran.
1: Ya kene iki apa piye omahe?
0: Ambo mau kenan ngalih lor mau tarani ya omahe patut nek kae mau tak dodok-dodok polisine kijing e.
1: Lho,
0: jadi kae mau jaratan kowe kok ora.
1: Kok cungkup ta?
0: Cungkup ora ya cungkup kuwi ketara to mbleder kembang tok.
1: Tujuan aku mau ora melu medun saka ngandong.
0: Aku sing kepatut mlebu cungkup e kuwi mau. Coba kowe kelan nuwun.
1: Kene iki ya. Kelan nuwun.
0: Monggo.
1: Neng.
0: Ayo, Mas.
1: Kula nuwun.
0: Monggo.
1: Ning mburi suarane.
0: Oh iya, Jaja.
1: Duh, Pak.
0: Kaya anu aduh ya, Bu.
1: Ning mburi kok. Kula nuwun.
0: Monggo. Cangkemku kok.
1: Mulane ya tak injen kowe kok
0: sepuh. Tangane kula nuwun ora gedasar. Wis aku sing seru.
1: Heeh, dudu kene ya, we.
0: Kene kok.
1: Ya coba.
0: Kuwi letere tulisane Sastra Candraka.
1: Lho. Apa jenenge Sastra Candraka?
0: Lah kuwi letere genah Sastra ki nulis Candraka kodhok dadi tukang nulis kodhok kene kuwi.
1: Wis kendang to.
0: Nuwun. Ben ora ketok mburi.
2: Sapa ya?
0: Kula, Den.
2: Kula sapa?
0: Kula.
2: Sapa?
0: Jatasura.
2: Jatasura kok tekan kene?
0: Nggih.
2: Kulo njenengan. Lho, wah, monggo. Monggo, Pak. Monggo. Wah,
0: sampun.
2: Monggo-monggo, lajeng tindak.
0: Wes salian to, monggo. Dalemipun jebul tiba tengah.
2: Nggih.
0: Maune kok welinge kok anggere ana regol terus mlebu.
2: Lah iya ngajeng lho ora regol to.
0: Awetan wae nggih regol pul jaratan ya.
2: Nek wetan iku karang kuburan. Monggo-monggo. Monggo. Huh, lenggah mriki.
1: Nggih, nggih.
2: Ngaturaken sugeng, Pak.
0: Nggih, pengestunipun wilujeng. Wah, nggih. Pangestu panjenengan cangkem kula dereng mantun. Si gosong-gosong ning palakem mripat.
2: Sampun kelampahan rawuh wonten gubuk kula, Pak.
0: Nggih, nggih.
2: Nggih, menika
0: wujud pitung dinten menika kula tawak-tawakaken nggih lajeng. Sopo sing ngantemi aku?
2: Kok menyan malah ngendikaaken lelakon sing wis.
0: Biasa sampun biasa, dadi nek iso ora diantem ya ketagihan.
2: Nggih. Mila menika larinipun kengkulaturaken anak
0: kusia sakit to
2: lho. Terus ndi?
0: Kusia sakit.
2: Terus ndi?
0: Lho, nggih.
2: Terus ndi?
0: Urung-urung kok ditampek.
2: Lho. Lah sampean sajake kaya wong nyepelekke kok.
0: Mboten.
1: Aku tak ngenteni njaba wae ya.
2: Aku dipriksa nek anakku lara kok.
1: Aku tak ngenteni njaba wae
0: ya. Iya, sing lanang leboke lara pan ya.
1: Kok leboke lara pang piye?
0: Sing lanang cemplunge bluwen pokoke iki ngono wae.
1: Kepiye lah aku kira.
0: Wis kene mati urip kok lara kok, Bu.
1: Mati plak-plak-plak-plak
2: terus. Kok malah padu dhewe.
0: Ini kembangnya digelar.
2: Nah, rak ngoten. Bun, iki bocahe sing lara, pun kok pasrahke lho, Pak.
0: Menyane madu.
1: Ya, iki.
0: Ngapunten, Mama.
1: Sik mamah aku apa kowe?
0: Aku anu ya.
1: Sing nambani kowe iki nek ya sing mamah kowe kok.
0: Kowe iki jejer aku ben.
1: Iya, iya.
0: Kula aturi ngentos iki gedah.
2: Nggih, nggih. Bika menapa menika?
0: Ini mlebu.
2: Waduh. Kok ngrogosak menapa?
0: Menyane madu kuwi.
1: Iki nang lumai ta, Pak. Tuh. Kula nang lumai pluman apa? Kok perumpang apa piye? Tuh. Kula nang lumai pluman apa? Kok berubah ngopo piye? Wong kenah dalemen. Aku ora betul. Bu, ulah.
0: aku njaluk madang.
1: Durung disuguh kok njaluk madang.
0: Wah, kowe ora kena jak sandi kok. Aku le kocapan kecemplungan demit ki men ora ditompak-tampek.
1: Oh, iya. Aku
0: wah, wis ngerti sing demen.
2: Wong sampean ki tak ulatke wae kok padake wong ora weruh lah aku. Pun, pripun? Lah, pripun?
3: Jagung mboten?
0: Menika badhe kula jampeni.
2: Lah nggih,
0: menika anu naminipun sinten?
2: Jariah. Tinimbang tangan kula ora tak cepakane gaman iki wae.
0: Jariah. Jar ki papat. Iya, pinem.
2: Lha kok mang ijo?
0: 10. 10 sampean ki metune. Nah, 10. Tor. Kleset. Lakune maling konang.

0: Nun,
1: batuk ipun sinten?
0: Batuk Simo. Aji ingkang sakit.
1: Oh, seragatan ji, monggo.
0: Bu, aku suduken selira wis. Saiki oncat saka kene ya emu ndasku. Saiki ngene. Kowe tak takoni. Lenyelingi nambah niki mbok karo kowe karaku geguyon cangkrim-cangkriman ya.
2: Oh, iya.
0: Tak takoni ya.
1: Pak Dukun?
0: Go.
1: Penyan menika wong kok nambani kok melanjur cangkriman.
0: Mangke HN termasuk ta?
1: Oh, nggih.
0: Sega sekepel dirubung tinggi apa? Nela mutar deh.
2: Iya, ora tau tangkep.
0: Ayo mulai wong. Didadak ayo apa?
2: Sega sekepel dirubung tinggi.
0: Ayo, ana, ana wae sega sekepel. Apa?
3: Aku ngerti, iki salah we. Salah toh?
2: Salah.
1: Jar,
0: salah. Salah.
1: Jar, iso omong
0: macet nah.
1: Nggih.
0: Wong jet ora tok genjot mau. Dadi waduh. Mau njot tok starter terus.
2: Ora ngerti lho.
0: Salah ya. Duk. Salah, Nduk.
1: Gelo. Nduk,
0: salah.
1: Pak Dukun kae, Nduk.
0: Nggih, malah ketal-ketil goyang-goyang. Pisan kas, Bu.
1: Kendel malih, Pak Dukun.
0: Pitik walik sapa kebon apa, Bu? Bingung meneh, wis.
3: Kebon apa ya jenenge?
0: Ayo, apa?
3: Oh, gampang banget. Wah, bedekane nanas.
0: Oh, nanas, Nak.
3: Oh,
0: nanas. Heeh. Nanas ta?
3: Nanas.
0: Nanas. Nek tegas sekepel apa?
3: Salah.
0: Iya. Malah sepele ora kowe.
3: Wong ming gampang-gampang kok, Pak.
0: Ya aduh, dasku metu balunge. Dede, tadi ming salah karo nanas ki mau ya. Das pundi sampun tak ngendika.
1: Wis mari kowe, Nduk, jari ya.
3: Sing mari.
0: Wong nika jampeni wonten pundi ki mawon cespleng.
1: Nggih.
0: Oh, aja
3: kok nganggo mari-mari. Napa ta, Pak?
1: Kok mari-mari kowe ki
0: lho. Lah menya kula tenggani tanpa medal. Ping salah kowe kok njet. Salah ta, Nak?
3: Salah, Pak.
0: Nah, salah, Bu.
2: Ha iya.
0: Anu,
1: Teh. Dos pundi?
0: Lare menika lantip sanget ningali alisipun.
1: Kok lajeng saged ngendika
0: alis menika geripun nanggal sepisan meh bayaran tegesipun menika
1: wong panjenengan menika ya malah njur
0: plambang ingkang bagus
1: nggih kula badhe nganu nggih dos pundi
0: tenjes kula badhe mangretesi mula bukane kula jampeni kang putra menika saluran saking pundi.
1: Oh nggih. Lan sak derengipun kula ugi badhe nganu ngertosaken dateng anak kula kuwi kira lara to. Ha tak goleke dukun ngono.
3: Sing kandha lara niku sinten to, Pak?
1: Ora lara to, Bu.
3: Kula niku rak mboten lara.
1: Lah kok meneng wae bisu.
3: Ah bapak rak tas ndongeng ta kali kula. Tak kula rak takon. Bapak kok iso sugih banget sugih bondo kaya ngeten niku mula bukane pripun to, Pak? Lah bapakne ngendika, nek simbah ruin seneng prihatin. Sok topo bisu.
1: Iya,
3: mula kula kepengin kaya simbah njur kula nggih njur topo bisu, Pak.
1: Oh, kowe iki ora lara to?
3: Mboten kok.
1: Wah, nggih nyuwun pangapunten,
0: Pak. Sampun, sampun, sampun degem-degem sampun.
1: Nggih nyuwun pangapunten.
0: Menika adres nami kula.
1: Nggih.
0: Kula aturi ngumumaken.
1: Dos pundi?
0: Yen tiyang badhe betah nonyo.
1: Kula nyuwun pamuntun nggih ngaten Pak Dukun.
0: Kula aturi sowan ngaten rawuh wonten papan kula.
1: Nggih.
0: Sedya ndas.
1: Nggih. Ingkang ageng pangaksaminipun dhateng kula. Rening kula menika namung sakdermi wonten kanca ingkang nedahaken menawi
0: sinten?
1: Ing nganu Suyatman.
0: Bela tenan. Oh, tenan.
1: Malah larenipun ya kula pun wonten iki
0: sentimen. Sentimen.
1: Kok sentimen dos ndi?
0: Dendem kek rikala milih. Pundi tiyang?
1: Menika kula purih wonten wingking.
4: Monggo unjukanipun, unjukanipun monggo.
0: Monggo, kene sampeyan.
4: Wah, Mas Dengke, kalian Bu Dengke. Monggo penunjuk, monggo benteranipun penunjuk.
0: Ngapain sih, tetangga menikah yang kados penanmu indah lan ngeremenkan.
4: Nggih.
0: Kados mboten remen ta jan wonten tangga sirahe rada atas titik menapa mboten remen.
4: Rak malah
0: kaya pun usahakaken supados rada empuk titik ngoten.
4: Tegesipun sirah menika menawi menyonyo menika ora malah kados sirahipun maiso surat.
0: Kangge kula pitung dinten jur kanggo iket niku.
4: Ah mila ngaten Mas Dengkek. Tiyang manggen wonten dusun menika kedah matsinamadan kalian tangga teparo. Gotong royong ruwet rentenging kampung lan desa padha dipanggul bebarengan ora mung padha pepadon. Pepadon niku napa to gunane ming ngramen-ngrameni jagat.
0: Kula sampun ngertos Desuyat srawung wonten kampung. Kula menawa wonten tiyang pecah ngertos ning wong arep layat. Wong wis ana sing layat monggo sik mati mik siji. Sing mati mik siji apa sing layat sak kampung lak ya rapik to.
4: Ah nek pinuju genduren menika,
0: menika pokok. Pokok malah disiki sebab menika ngaten sejarahipun. Sekol menak sampun kebacut pun matengi.
4: Anjir.
0: Yen mboten dipun datengi rak lajeng sinten ing kabate nedel. Yang seripah menikah rak gelem rak gelem wis mati.
4: Neng dukun apa dedek sampean?
0: Ya iki jedar melu nganteng.
1: Ya kuwi genah iki dukun apa dudu to nyatane?
4: Jancane.
1: Heeh.
4: Dudu.
1: Lho. Lah kok kowe muni
0: dukun? Dudu mung wong angguran.
4: Iki mau niku rak wong loro ku rak mung padu wawan bunge esuk sore tak eleke. Rekaku ki rak apik to.
1: Ha iya.
4: Malah ngroyok loro.
1: Oh.
4: Oh wis aku.
0: Iki ngaten. Dek sis,
1: dos pundi
0: kae penenan Dek Suyat?
4: Wah, nggih nggih den.
0: Kula iki sampun matur nuwun sanget saged nggugah manah kula utawi kawontenanipun ing kampung utawi simah kula.
4: Nggih,
0: dados padu menika ora ana gunane sebab padu menika gelem ra gelem nek lanang wedok ya ora pegatan. Tuwas wadine dikandak-kandakake, wirange dikandak-kandakake, tanggane ngerti ning ya iki kumpul wae menawa tanpa guna.
4: Ya syukur sampean pun kelingan syukur.
0: Lajeng kula dados dukun menika ingkang dadosaken panjenengan ora nyana-nyana isa tenan jenenge kapinut.
1: Nggih. Nggih kula ugi nyuwun pamunten dhateng panjenenganipun Pak Kromo Dengkek sampun kelajeng. Nggih. Nonyo.
0: Kaji mboten dados menapa namung waos mon kalong gangsal. Malah sudo rangahipun.
1: Nggih.
0: Terus ragi kendho yen wonten balung menapa.
1: Ini nyatanipun anak kula ya mari tenan
0: ngaten ta. Nggih. Monggo sami dipun puji kang putra menika dadi bocah sing pinter.
1: Iya ya jariyan.

Maswi pemirsa Sutresna pamit dengan perempat RRI Semarang. Sugeng siang, sugeng pepanggian malih kalian perempat RRI Semarang nggih, tasih sesarengan kalian kula. Misal sabda wonten ing giaran dinten Senin menika nggih. Lan sesarengan malih ugi kalian acara mari kangen perempat RRI Semarang nggih ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi. Setuju badi dipunaturakan kalian karawitan Candong Raos engkang gending-gending ipun dipunanggit kalian suargi kinata sabda nggih. Lan mugi-mugi setuju engkang badi katorakan menika saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami sinambi nindakaken maneka aktivitas maneka kegiatan wonten ing siang tumuju sonten menika nggih. Utawi nembe layah-layah namung layah-layah namung istirahat siang ngeten nggih. Ugi saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi nggih ingkang wanci kedah dipun lestantunaken kalian sinten kemawon. Lancaran kincleng laras slendro padat sanga menika nembe kemawon kaaturaken murwakani utawi miwiti mari kangen dinten menika lan salah singipun menika wonten kathah gening-gening sanesipun ingkang sampun karonce. Semoga saged dipun bidhangetaken dipun laras ngaten nggih menika wonten lancaran tadah mongso laras polok padat nem ingkang badhe dipun ajengaken kalian lancaran akuewo laras slendro padat songo.

Kang Mas, Bi pamirsa seterusnya tasih sesarengan kalian. Mari kangen perempat ada Semarang lan matur wonugi dhateng panjenengan ingkang tansah setya midhangetaken perempat RRI Semarang. Menika salajengipun wonten langgam Taman Sari laras pelok padat 6 ingkang dipunaturaken kalian karawitan Condor House. Engkang badhe dipunlajengaken ugi kalian lancaran ketek ogleng laras slendro padat manyura ugi dipunaturaken kalian karawitan condong raos nggih engkang mbok bilih menika ugi dados gending-gending panutup wonten ngajar mari kangen dinten menika amargi wektalipun ugi sampun winates lan pramila menika kula ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan engkang tansah setya midhangetaken pro 4 RRI Semarang mliginipun ngajar mari kangen nggih engkang ngaturaken gending-gending Jawi ngaten nggih engkang bebilih saged nambah semangat datang panjenengan kangge ngelestantunaken budaya ngaten nggih. Lah sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula misal sabda nggih wonten ing pro 4 RRI Semarang semoga sesarengan wonten ing perdangdut engkang makin asik saben sontonipun semoga saged mulai dipun siapaken riyen mangke badhe request lagu menapa badhe kinten salam datang sinten kemawon ngaten nggih. Mbak menawi ugi dipun serat nggih mangke timbang supe. Monggo katenggo wonten WhatsApp 0811-2777-914 teleponipun wonten ing 0248-316-661 ugi saged lumantar aplikasi RRI Digital. Matur nuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sugeng laras sugeng midhangetaken.

bos gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya sacangane uripe ngalam donya. Sedulur kanca rowang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis mancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo, ayo singe dan podo tandan-tandan. Sing kentir, wayahe mikir. Sing brutal, liar, wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo korban jiwangko. Jaman kecelik kumanti jaman apik, jaman keprail kumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis ubito sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman gusti kang moh moh.

0: kenapa?
1: Are baba, shor nahi, sor, sor. Pawan kare sor.
0: Pawan kare sor.
1: Haan.
0: Ya, ya, ya. Lalu?
1: Dia

0: Boten mangertos jos sampun bae penanggap wayang lakone apa terserah dalange.
1: Derek dalang
0: meniko. Nggih, sing penting muatane apa ngaten to niku. Nggih, nggih, nggih. Lho, dalang ugi.
1: Nggih.
0: Ngringgit menika kedah ingkang wonten edukasinipun.
1: Heeh.
0: Nggih, jalaran dalang menika pun sebat rumiyin menika jaman Pak Hartono guru bangsa.
1: Guru bangsa.
0: Nggih menika. Mila menawi para dalang sepuh menika ingkang rumiyin tasih ngalami ganasidi sakripun pepadi menika nggih. Ganasidi menika wah onjo sangat menika. Dipun gatosaken sangat dening pemerintah menika rumiyin jaman Pak Harto.
1: Nggih. Panji nggih, napa nggih? Melampah saestu kangge sarana pamulangan menika nggih.
0: Lha terus. Mila kula mbiyen dawuh Pak, Pak Harto menika nate dawuh lampahan Semar babar jati diri.
1: Oh.
0: Menika lajeng sak Indonesia menika. Wayang gulek nggih melu, wayang mlopo kaya mana.
1: Lampah niku
0: sanes. Lampahanipun Semar babar jati diri. Kuanti versi ingkang warni-warni menika rumiyin. Nah, teh menika.
1: Nah, menawi sampeyan saged ngoten wae elok saestu.
0: Nggih. Nate rumiyin romo tambah.
1: Nggih.
0: Kangge nambah pagebluk rumiyin. Nggih. Nate pas pagebluk menika pun dawuh sedaya romo tambah.
1: Nggih.
0: Oh, nyus dawuh dalang romo tambah lampahanipun. Nah, menika kangge menika kejawi menika kangge sarana upaya spiritual.
1: Menika.
0: Menika ugi wonten kandutan momotan-momotan ingkang saged dipun dudus saking lampahan-lampahan menika.
1: Pembelajaran nilai-nilai moral menika ingkang
0: ngertos
1: masyarakat menika Pak Bambang.
0: Lah nilai-nilai menika mboten badhe dumugi yen bahasanipun mboten
1: dipun mangertosi. Lah menika perkawis napa sinau basa Jawi wekdal sak menika nggih kirangipun napa nggih kosakata, vocabulary. Lajeng napa nggih pemahaman bab bahasanipun menika ingkang tasih kirang Pak Bambang.
0: Inggih, leres-leres.
1: Nggih. Wah, inggih Pak Bambang. Kantun 3 menit.
0: Wah.
1: Wis karaos menika Pak Bambang. Jadi kaya saestu menika. Mobile sakit paring dudutan menika Pak Bambang.
0: Inggih,
1: dados. Inggih basa pedalangan dalu menika.
0: Basa pedalangan ya menika tumrap sedaya kemawon nggih. Basa pedalangan menika sinaosa normatif nggih.
1: Nggih.
0: Normatif tegese wonten paugeran-paugeran ingkang tumrap ing pedalangan nanging kedah komunikatif.
1: Nggih.
0: Kedah komunikatif supados menapa fungsi pedalangan atau fungsi ringgit sebagai alat pembelajaran nggih. Alat edukasi masyarakat menika saged kadumugen. Menika. Terus umpaminipun menapa? Basa-basa menika kedah ewah. Menika mboten dados menapa sebab menapa kabudayan menika sanes bab ingkang langgeng. Kabudayan menika saged ewah gingsir not lakuning jaman. Terus menawi para dalang taksih kepengin pagelaranipun katenggan dening para muda utawi bebrayanipun nggih kedah ginakaken cara ingkang mirunggan.
1: Nggih.
0: Upaminipun nggih sawetawis dalang lajeng ngathahaken sabetipun tinimbang ginemipun utawi langkung nengenaken ing garap kerawitan pakliranipun pamenipun nggih lan sanes-sanesipun. Nah, ing bab basa nggih kedah saged kaupayakaken wujuding basa ingkang komunikatif.
1: Nah,
0: kados kala basa menika nerangaken norma-norma utawi kaidah ingkang saged katilar nggih katilar kemawon. Nggih, menawi mila sampun mboten mungguh trep wonten ing bebrayan. Nggih menika lajeng bab panggenan ing basa Indonesia, basa manca nggih. Menika menawi kanthi basa-basa menika menika mimbui saya nges lan monceripun. Nggih ta seni pedalangan Jawi nggih
1: mboten napa.
0: Mboten napa menapa mboten wonten awonipun nggih. Sauger kedah kala basa menika terangaken nggih kedah tetap mboten nilar tata krama
1: nggih
0: menika bab unggah-ungguh.

0: Injih sinambi nenggo pilih ingkang badhe minggah utawi nembe nyaptaken sekarang yang badhe dipun unglaken monggo pamirsa kula aturi panjenengan midhangetaken malih pasugatan candhakipun. Nah menika kedaka pancing rumiyin nggih, monggo perompak sugeng dalu. Halo.
1: Sugeng dalu Mas Dedi.
0: Sugeng dalu Mbarno.
1: Halo.
0: Halo, sugeng dalu. Wah, kali ngantuk-ngantuk napa pripun jenengan?
1: Terus pundi kabare Mas Dedi?
0: Pangestunipun Bagas Kewarasan sehat walafiat Mbarno. Mugi-mugi panjenengan ugi menika nggih.
1: Make watuk iki Mas Dedi.
0: Sami, watuk tenggorokane gatel, pilek gitu. Pun kabeh ngalami niku kadosipun, Pak.
1: Wayahe
0: kok wayahe loro ya pripun asal.
1: Oh, nembang apa Mas Dedi?
0: Oh, monggo. Baharno nyamap tak akan apa? Monggo saged dipun sekaraken kita.
1: Ya wis, saunine ya Mas.
0: Nggih, monggo.
1: Bicok kecil saunine pokoke.
0: Nggih.
1: Siwa

Wayang Sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing Nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekabinan ingkang mujudaken wausan sahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

Kalih gending Semarangan sampun katur kula wau pamirsa sutresna wonten latreng elo-elo gandrung Semarangan kelajengaken lakon sarwa-sarwi Semarangan panci gede-gede Semarangan menika minangka salah setunggalipun rareptanipun swarga kinarto sabtu ingkang ngantos wekdal samangke tasih kathah dipun bidhangetaken dening para kathah lan ngedosaken setunggalipun terobosan ingkang unik ingkang hawuk bilih gede-gede Semarangan menika nggadahi ciri khas tinamtu ngaten sih ingkang wonten ing jagating karawitan mengatakan lampu pilih panjenengan midhangetaken ugi wonglipun gede-gede Semarangan wekdal samangke menika panci titilarasipun menika saemper kalian tangga nada diatonis mobilih karawitan umumipun menika ginaken titilaras pentatonik ananging menawi gede-gede Semarangan menika kacumbuhaken kalian kawontenan kultur tai budaya wonten ing kota Semarang ingkang dumados ugi saking maneka kabudayan ing reh karawitanipun tai gedhe-gedhenipun menika ugi dipun damel kanthi gaya ingkang benten gedhe-gedhe ingkang sigrak gedhe-gedhe ingkang nggadahi ciri khas inggih menika gedhe-gedhe Semarang ingkang sawu sampun panjenengan bidhangetaken inggih pamirsa tresna. Laju kewala menika kula aturaken lelipur candhakipun menika nggih. Ladrang pariwisata kelajengaken ketawang petis manis terus merabut laras lentru patet songo. Kelajengaken ladrang Nuswantoro laras belok patet 6 semonggo.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugraning urip kena kanggo tepo tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur, mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning patiku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati, ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ilmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadiyo guru kang hambek

ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora ana meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

0: nganti ora rasa aku. Jebul mung turu ning papan kaya ngene. Aduh. Kita jaga semua lo.
1: Lul. Ini. Waduh. Wah, sakit. Tilem mboten kitang sekedap nika wae. Waduh.
0: Ning
1: ora usah kok.
0: Ning
1: nganti nganti sare menika.
0: Aku nganti kaya turu kepati lho dan ora krasa blas. Terus ming nibo mongko papan kaya ngono ya wis. Rumah saku kok.
1: Ning kok men sewu kok. Amliko. Para prajurit kok njih sami tilem niku.
0: Kabeh prajurit turu kabeh ora ono sing
1: dipun gugah kemawon
0: siji-siji dari.
1: Waduh, Haji Loko, menawi sami tilem kados ngaten menika ora mangke. Wah, dipun gugah kemawon Sang Senopati.
0: Sik. Wila. Kae. Pintu butulan mengo to, Kae?
1: Terus endi?
0: Kae, coba tamakno. Pintu butulan kae mengo.
1: Wila. Oh, inji.
0: Waduh.
1: Wah, lajeng
0: Senopati Kaladama. Senopati Kaladama di kene.
1: Oh iya iya, iya sedika.
0: Kirandu Japang.
2: Oi, Kaladama Sang Senopati Panji Buleleng. Kula sesarengan kalian Sang Senopati Kaladama keliling wonten sak kiwa tengening beteng menika kok sajak wonten wigatos wonten menapa.
0: Wah, duh, cukup kae sae. Sawangen. Kae pintu butulan kae, cukup.
2: Pintu loh. Butulan mengo. Loh. Prajurit Blambangan iki kan ngakaken pintu menika menapa?
1: Kok prajurit Blambangan?
0: Prajurit Blambangan kok iki mana kula kok cubriyo menika.
2: Dados pundi sak menika? Dados pundi wonten
0: iki menapa dipun teliti rumiyin? Ora urung. Ning petungku iki ora. Kanjeng Adipati mesti lolos saka ing dalem Adipati.
2: Maning menika ora perlu dipun teliti langkung rumiyin.
0: Buktinipun wis saiki coba Kaladama. Oh, coba teliti.
2: Diteliti.

0: piye kala tomo?
1: Aduh, Ciloko sangu.
2: Ciloko
1: Kanjeng Adipati. Ciloko piye? Sakit medal saking lebet bete.
2: Loh, lolos saka kadipaten. Lolos,
0: iji.
1: Sampun sing kudu matur karo Tuan Setyabrata kowe lho iki. Ora wani iki, aku matur iku ora wani.
3: Kados pundi menika kok sewu. Sami sesarengan pinanggih wonten ing barak kulum niku
1: sewu.
3: Wonten
1: Raden Setyabrata. Lha niki perkawis ingkang damel cuaning manahku. Haturuninga bilih Kanjeng Adipati Pasuruan saged medal utawi lolos saking sak lebeting beting senajan sampun dipun kepung dening prajurit Blambang.
3: Wah. Saged medal saking sak lebeting beting.
1: Inggih.
3: Menapa sak lebeting beting sampun dipun teliti kawontenan?
1: Sampun. Malah mboten namung kula piyambak ning sesarengan kalian poro kadang prajurit ugi poro senopati
3: pinanggi suwung sak lebeting beting.
1: Leres, leres. Nun sewu Tuan Setyabrata.
3: Dari kados pundi?
1: Yes, tunipun sedaya menikawo lepat kulo. Awit kulo ngrumaosi bilih kulo menika lena. Jalaran angin kulo nindakaken jagi utawi neliti menika kulo ketileman.
3: Oh, leres tuan. Sedaya para prajurit menika sami ngepung nanging jebulipun sedaya sami tilem. Raosipun tilem menika kados wonten daya ingkang saengga tiyang niku boten kiyat menawi supados melek.
1: Leres Tuan Setyabrata, mila pancen para prajurit menika sing kenging dipun westani kenging kaperbawan. Menopo menika gelaring mengsah, menopo kados pundi nyatanipun para prajurit menika sami tilem sedaya tuan.
3: Iyi. Ingkang nama prajurit menika kasektenipun piyambak-piyambak. Mbok pilih menawi tetandingan mboten saged, namung wonten cara kangge nyelametaken piyambakipun.
1: Iyi.
3: Menai beteng sampun cetha suwung, mboten dados menapa.
0: Mboten duka tuan dateng para prajurit sedaya.
3: Menika sampun kelajeng. Lan ingkang cetha prajuritipun piyambak mboten wonten ingkang cicir.
0: Mboten,
3: mboten wonten
0: prajurit piyambak.
3: Jawiyen panjenengan sedaya sami tilem, lajeng prajurit sami pejah awit mboten ngertos dipun paiko dening mangsa. Sak menika malah ngaten kepun. Rening cetok kadipaten sak menika sampun suwu. Mau melebet wonten ing kadipaten, kadipaten dipun kuwasi.
0: Wah,
3: monggo.

0: wae lah. Sirap-sirap tamak ke. Ratno malu kalau sakit mas. Muka sedikit hilang. Sedikit sakit lagi. Yo, kita kita lehonan jalan kubo. Harang saya.
1: Papan ngendi kok peteng peteng detik goyang ini iki nang tiki
0: ngomong hor kowe ana ning jeron kuwo aku sing kuwo
1: aku ning jeron kuwo sapa kowe wong culiko
0: kowe ora perlu ngerti marang aku ning sing bapak pancen oleh marang wong tuamu. Aku mung suwe wong tuamu.
1: Keparat. Kowe wong culiko. Kowe nyaku mung suwe wong tuaku. Nanging kenang apa? Aku sing tak gawe ning papan kene. Jur aku tak bondo tak rot kaya ngene. Apa pamrihmu?
0: Yo kanthi cara kaya ngene iki. Anggunku bakal ngeledo marang wong tuamu. Yusarmu kuno.
1: Apa nek ngono kowe wong-wonge wong blambangan? Iya. Nek kudune ora kaya ngono kuwi caramu. Nek pancen kowe duwe rasa serik marang wong tuaku Bapak Sarwa Guna. Adep ana kanthi satriya. Aja ndur aku sing dadi korban. Papan kene ning jron kuwon njur tak bondo kaya ngene.
0: Butuhku aku menang.
1: Menang.
0: Butuhku menang nganggo cara apa wae sak karepku.
1: Iki jenenge wong licik. Mestine ora kaya ngono. Nek wong satriya tok adepi kanthi adu arep. Apa karo bapa? Karo aku sing ora kudu tok bondo kaya ngene iki.
0: Senajan ladak suaramu ning kowe ora bisa apa-apa. Kowe wis tak bondo. Sikilmu, tanganmu wis tak kerut kaya ngene iki. Senajan suaramu ladak galak ning kowe ora bisa apa-apa.
1: Aku bisane mung nyuwara. Senajan aku wis tok rut, wis tok bondo. Apa karepmu? Kowe njur tak sia marang aku?
0: Ora tak sia. Kowe bakal tak undang ke kanca-kancaku. Bakal ngilir kowe.
1: Parat. Wong culiko, wong licik kowe. Aja kaya ngono. Tinimbang kowe ngundangke kanca-kancamu aku arep dirudut peksa, arep tok perwasa ning papan kene, paten ana wae aku, paten ana aku.
0: Ya cara kaya ngene iki. Cara kaya ngene iki tak gunakake. Kanggo mbengek wong tuamu ya sarwa guna, manuhara.
1: Yen ra nang papan kene, aku ora tok rut ora tok bondo kaya ngene kowe bakal tak lawan. Senajan aku wong wadon, nanging aku putrane guru ing Griya Pawitra.
0: Saiki lawanen aku,
1: Ya.
0: Saiki lawanen aku,
1: Aku ora bisa swala apa-apa. Aku bisa nemeng nyuara ngadepi wong licik wong culika kaya kowe. Yo. Nanging aku nek arep tok gilir kanca-kancamu arep tok gawa mrene. Ora. Aku trimo mati. Aku isen aku wirang.
0: Dene kowe kandha trimo mati kowe arep olah kepiye,
1: Aku paten ana wae.
0: Nek kowe tak iki koyo ngene iki ya aku mun tak kanca kancaku
1: kurang ajar wong culika wong licik
0: mongko kancaku ora mung siji loro utawa telu oke kabeh padha tak kon ngrasake marang awakmu
1: ceriko kowe wong blambangan. Nek pancen kowe mungsuh bapak kenang apa kaya ngono tumindakmu. Aja kurang ajar to kaya ngene iki. Wes to, aku lega
0: Es. Kowe tentrem nang njeron guwa sing peteng kaya ngene iki. Aja kuwatir lan aja samar nek kowe bakal dimangsa kewan galak. Kene ora ono kewan galak kang bakal ngunosi kowe marang kowe. Entenono kanca-kancaku anggone teko ngilir marang kowe.

0: kula nyuwun kenging pangapunten nggih Nak. Dalu-dalu kados nganten ngganggu anggen panjenengan ngaso.
1: Mboten napa-napa, Bapak. Mboten napa-napa. Nggih. Ning kok kadingaren Bapak Sarwaguna menika wancinipun tasih dalu kok rawuh wonten griya kula menika.
0: Aduh,
1: wonten apa, Bapak?
0: Nak bagus saja. Jebul mboten kanthi kanyono-nyono papan pandelikan ing parang sari mriki sampun kedatengan mengsak saking Blambangan.
1: Loh, saestu menapa dos pundi, Bapak?
0: Inggih, Geri, inggih. Namung mboten kanthi cara satriya, nggih. Sami licik, sami dedemitan. Mboten wani ngadepi dateng kula. Aben ajeng mboten wani.
1: Lajeng tiang-tiang Blambangan menika tumindak kados pundi?
0: Mila badhe damel kakesing manah kula. Ngerisak dateng manah kula, Ger. Aduh.
1: Anu, lajeng para cantrik lan Adi Darmono lan sanes-sanesipun kados pundi, Bapak?
0: Kawontenan sepi.
1: Inggih.
0: Sami dedemitan anggenipun tumindak. Anggen pun damel saking manah kula menika, Ger.
1: Inggih.
0: Anak kula Retno Manuhara dipun gelandang.
1: Oh. Wela. Inggih.
0: Milo. Senajan dalu kados mekaten, kula kapenggalih ganggu anggen nipun angger ngaso. Sumangga namung kula betah pitulungan anggir sajiwa.
1: Ngaten, Bapak. Lajeng menapa Bapak Sarwaguna angsal lacakipun tiang Blambangan menika lajeng sak menika wonten pundi anggenipun glandang Adi Retno Manuhara?
0: Sekawit kula padosi wonten pundi-pundi mboten pinanggih. Namung sareng kula lamat-lamat mireng panjriting Manuhara tumuju dhateng nggawa parang sari, Ger.
1: Yen ngaten mboten tepi anggenipun glandang.
0: Kula kinten mboten, Mila.
1: Anu, lajeng wonten rencangipun menapa mboten tiang Blambangan menika?
0: Kados mboten wonten ketinggal rencangipun, Mila. Kula mestani anggenipun sami tumindak ngadepi kula menapa dene para cantrik ing parang cari mriki menika kanthi licik, kanthi dedemitan. Mboten wonten rencangipun, mboten ketawis, Ger. Namung kula ngertos-ngertos anak kula Retno Manuhara sampun kaglandhang menika.
1: Pinter menika tiang Blambangan. Nggenipun padus cara. Nggih, senajan caranipun menika dedemitan, ning sampun kawestanan mboten saged dipun uningani dening para cantrik ing parang sari mriki.
0: Inggih, inggih.
1: Lajeng Bapak saderengipun rawuh wonten gubu kula, sampun sinten kemawon ingkang panjenengan paringi priksa?
0: Saking bingunging manah kula, sinten ingkang badhe kula pendeng menawi mboten panjenengan anggen suciwa. Mila menika saestu dalem menika kula nyuwun senjata pitulung panjenengan tumuli tetulung dhateng anak kula Retno Manuhara ingkang kaglandhang mbok bilih tumuju dhateng guwa parang sari menika.
1: Inggih. Ngaten, Bapak. Sak menika kula badhe muruki wonten pundi papanipun ingkang dipun ngendikaaken Bapak Sarwaguna menika.
0: Inggih.
1: Bapak inggih sampun ngantos pegat ing kaprayitna.
0: Inggih.
1: Para cantrik sinten ingkang dipun wawas Bapak Sarwaguna, kula aturi maringi keterangan. Lan mangke supados saged ngepung wonten ing guwa menika. Asak menika Adi Manuhara kula ingkang badhe madosi.
0: Inggih. Sak wingking panjenengan kula badhe nganti perduwit ingkang kamben-kamben minangka kangge nyepeng tiang Blambangan ingkang damel kisruh wonten ing Parangsari mriki.
1: Inggih, inggih. Kula nyuwun pamit lan nyuwun pangestu, Bu.
0: Ngatos-atos angger sajiwa.

0: Arep nembangi gendere ra ana. Apa nembangi cah turu. Wong sing siji ngoroke kaya ngono tenan ya gleling turu ditembangke. Aku le nembang wingi wong dibayar. Bocah kan nek turu kok polae kuwi lho wonge gerang. Krasa nek nang nganggo sarung sikile mancal-mancal. Ayo nglusut ta. Krasa adem, dlamakane ora ketutupan. Sekarang nutupi dlamakan iki nganggo anggaran padha. Ngara. Terngiler. Pancen nek jenenge bebrayan. Seduluran iki nek kepenak sesambungane ya ngene iki. Amun bengi iki ya kepiye to? Dek bengine wingi iki bar sahur dek mlaku-mlaku, mulai-mulai biar. Apa patut bar sahur mulai-mulai jam 10. Nah. Terus aku gaweane sing nandangi. Nang kene iki ming wong melu ya padake kaya sing ndomah. Aku seneng melu dek nene melu poso iki. Tegese rumangsa nen batine iki reget ana mangsa sasi kang becik poso ana jroning Ramadan iki reresik batin uga bisa ngresiki awake. Nek batine resik awake dadi resik. Resik tegese waras. Padane kaya dene kendaraan medun mesin kabeh diresiki ya wong jenenge batin iki ya sok reget e ngetel ya ning diresiki ana jeneng Ramadan iki ya talah temen adiku si gelung gelem poso muga-muga pangapuran anu apa kaluputane diparingi pangapura nang ngarsa dalem Gusti Allah. Nek dagelan ngono kuwi
1: ditambahin tok bendara sing gemati ngono dadi gemremeng wae mribani kowe iki.
0: Rabang turu. Aku yang memancing.
1: Kowe kok ngomong kira resik ngono. Regeting batin kuwi nek sok-sok ngrasani kancane.
0: Nah, ya kuwi padha wae to, upama diwujudke. Ngetele karo regeting awak padha.
1: Iya.
0: Ya ta? Upama diwujudke. Lah ana jroning Ramadan ya kok sasi poso iki awake dhewe kudu tawakal.
1: Terus beramal. Beramal ki gawe becik sepadha-padha.
0: Tak ngrasani wong.
1: Tetulung marang sepadha-padha. Nek iso nulungi, nek iso weweh ya weweh. Gini ora iso weweh ya wis tetulung nganggo tenaga utawa pikiran sing iso.
0: Lan sing enteng ora gawe perkara.
1: Iya, aku nek kowe ora ngomongke kuwi aku urung tangi mau, Jong.
0: Mulakno aku ki songi rak ra turu aku.
1: Ngopo ta?
0: Ya ndedongno.
1: Ndongake aku
0: kabeh. Kabeh bangsane awake dhewe. Supaya kerukunan-kerukunan ki aja nganti pudhar.
1: Iya.
0: Ya ra. Kaya dening sumpah prasyaning para muda. Zaman semono awake dhewe kudu naruske nglanggengke. Cilek-cilek sing dirukunke brayate dhewe.
1: Terus tetong karo tetangga.
0: Tetangga teparo.
1: Terus sak RT, sak RW, sak kecamatan, wis engko nek wis saka kuwi cilek dorukun ya negarane ya wong-wonge dorukun.
0: Rasa. Aja nganti kelangan panutan, patuladan.
1: Ping pisan kuwi ping pindone ora mbedakke marang sepadha-padha.
0: Mulane mung leter barang. Ora tak gugah to kowe? Aku moh kok nyinggung karo. Rasane wong ning gak turu penak-penake digugah kok ming sanja sing tanpa tegeske sok mangkelke lho kaya ngono.
1: Lah iya mongko le miwiti ling lekasi turu sak angel.
0: Iya.
1: Bareng iso turu kok digugah.
0: Wonten napa kersanipun namung kangen kalian Kang Mas Kuncung. Kula niki sak mirengke Mas Kuncung ning kok angel pinanggih. Omong kok ngantuk banget to. Tak jagongi, tak jagongi Terus rencang-rencang niko sampun sami mendut anu tumbas teh ngecap ngeten niki lho. Ngene iki. Si Asito Sunoyo pun tumbas namung kantun penjenge jebul nene megat dodolan kuwi. Lho lho junjung derajat martabate le mempeng ora jamak.
1: Ning ya perlu kok ngono kuwi ya diregani. Dewe ya golek pangan. Nek didit ya tuku, ora didit weh nyun ngapunten kula mentas
0: blonjo. Niko wingi Mas anu Mas Gelung nggih tumbas. Ini Mas Bejo tumbas.
1: Aku ora tuku kuwi ya.
0: Penjelakane kuwi.
1: Kowe ra ya iso ngrasake to Kang Guncung, pirang-pirang bengi iki ra sumuke ora kaya adate.
0: Lah. Merga apa? Ya iki sing diarep-arep para among tani, para bapak-bapak petani sing wis pirang-pirang dina, pirang-pirang minggu, pirang-pirang sasi, ngenteni tekaning udan ora teko-teko.
1: Iya.
0: Lah, sumuk iki bakal tekane udan miwiti le padha nyebar winih. Aja kesusu nyebar winih. Sebab mbokno engko diuncati udan-udan ki ming mbokno pisanan engko terus lo awinie dadi ora kalap.
1: Ya engko sik
0: ditunggu.
1: Senajan udan ngono ki ya ana sing kudu awake dhewe ngati-ati. Kuwi kebutuhane sanak kadang tani. Udan ki dibutuhke. Ning rene awake dhewe anane udan ya kudu ngati-ati. Nek mangsa rendeng teko, adate iki kali iki sok terus mbludak kok ngono. Supaya ne awake dhewe iki ora kebanjiran, ha kepiye padha mbudidaya
0: sak. Iya.
1: Isa-isane.
0: Sing marake mbebayani ganti kalen-kalen kuwi. Lah nggon mbebayani kuwi.
1: Iya.
0: Supaya ne banyu iki ora mampir nang omahe dhewe, ayo diresiki. Gotong iki. Gotong royong kanggo rukunan. Becik padha dirasake bebarengan rekoso ya dirasake bebarengan gotong royong rariungan ki nang kene iki.
1: Lah malah kepara saiki ki cilik-cilik aku mbiyen ngono ki nang desa ngono ki pendak minggu gotong royong ki mesti dianane ya.
0: Loh saiki ya dianan
1: kok. Saiki isih ya.
0: Langgeng endi-endi.
1: Budaya kepitung budaya ya sing kudu diuri-uri. Wong awake dhewe iki gilok-gilok nyambat kae ya sok dibantu tangga teparo. Ora ngurang-ngurangi ragat. Nek apa-apa bayar tukang bayar laden bayar. Ning nek pas ngunggahke piake sanak kadang ngono ki ya.
0: Saiki wis ra nganggo. Ya. Usuk dadi iso ditandangi dhewe. Nek piake wong kira-kira.
1: Nek mbiyen ra nganggo.
0: Heeh, nek mbiyen apa sih mau sedesa?
1: Iya.
0: Ana saiki wong loro ae, Mas. Bayar.
1: Lah iya. Sing wis ra nganggo mpyak ya. Wis kono ra gotong royong ya ora apa-apa. Sing nganggo mpyak ya ida gotong royong. Isih sedulur-sedulur isih mu.
0: Oke. Oke. Lan desa-desa senajan nganggo usuk. Nek gendeng ya isih gotong royong. Ora ngarep-arep opah. Lan mengko gentenan.
1: Nyambut gawe niki ora sepira ning ketok rukune kuwi sing disawang kepenak ngono lho.
0: Padane ya kaya kanca-kanca kuwi ya gentenan ta. Oh, sapa sing ewa dhisik uyon-uyon warane grupyu.
1: Ha iya wong gotong royong iki pindane wong nabuh kuwi kok
0: ya. Iya.
1: Nabuh kuwi ya gendenge apa ya? Sing ditabuh gendeng kuwi ora. Nek ora akur aku nabuh pangkor, sing siji nabuh sampah.
0: Lho.
1: Sing siji ulur kampung.
0: Sing siji sampaan, krikilan. Ya. Ana sing brangkula niki mbiyek wingi do. Ayo gotong royong. Loh, iki sesuk genti mau katon kan. Terkota gedhe.
1: Ning adate sesuk kapok iki ngono ya.
0: Iya.
1: Kuwi ora gotong royong ning ngeling-eling jawab kancamu ni ayo gotong royong. Bulura.
0: Nek. Ki nggone mak cilik.
1: Ha iya ning jebul mak cilik iki mbayar.
0: Pak Dhe mak cilik kok sing, banget.
1: Sing dijak kok nggo korban.
0: Bareng iki mak gedhe. Mak gedhe. Lah aku kok arep kowe kok nang ngono makmu gedhe terus ki jane makmu gedhe ki pirang. Kae makne gedhe kan makne gedhe.
1: Wah aku golekno sing mak gedhe banget
0: ngono. Antara nek uripku mung seduluran karo kowe ora ndek pemetu. Kabeh kok mung mak gedhe
1: kabeh. Suwe-suwe kancane mak dhe mak
0: dhe opo. Ono nyangono dhewe.
1: Ning ya ora ana eleke nek Pak mak gedhe tenan ya. Dilabui.
0: Ya ana bedane mak gedhe karo awak dhewe. Etungane iki cetok ngono
1: lho. Praupane we ora nyrempet sak min pita kok muni mak gedhe ya.
0: Lek gotong royong nang sawah. Padane gawe penian. Garung luku megawe. Dikirim wong mangan ngecemut terus ana wong klitih-klitih nang galengan dekne niri-niliki anune sawah. Gawe kan dahar bareng kembul. Lah kuwi sedulur sejati kaya
1: ngono. Mbak-mbak ming sepele pangan,
0: pangan.
1: Ngeraket kelis
0: seduluran
1: mengko mangan nang sawah ki enak ya
0: mulane aku ya ora tau takon ngliwet aku ngresuk wis apa sawah wae mek jampirke
1: iki Mas gejobol enak nek kowe iki pancen glidik jenenge suwe-suwe
0: nang enak tenan lho mangan nang sawah ana jroning nyambut gawe abot nggon kiwa tengene reget mangan ki kaya dadi daging timbane mangan nang omah. Tak itung-itung kok ngono.
1: Mangko lek kebablasane tembung.
0: Aku yo dilokke to. Mas sampeyan iki ora nduwe sawah kok sapa sawah.
1: Mangko kebablasane.
0: Aku peduli kali para bapak-bapak among tani supayane anggone padha anu garap sawah iki kanthi guyu perukon aku. Kula iki ngrukune sampean dikirim niku ra ngono. Aku mangan ya ora nganggo anu, tanggung-tanggung tanduk ya tanduk
1: ngono. Nek wong ngarani lawe, lawe madang ngono ki ngelih gak
0: ta. Siki le anu tangane gupak lendut ki wis tanpa nganggo wiso kok.
1: Anak kowe iki gupak lendut ngapa wong ya mung mubeng-mubeng. Ngendi sing wis dikirim
0: kaya enak. Mripatku iki kaya menteleng banjur kene rampung kirim diranu wadah go mulih ki yo nginceng sisih kidul ana tredang-tredang wong wedok gendong aku kok yo rono aku yo gumunku pikirane kok lepas ning tepung karo wong aku
1: nek kowe iki pancen ngene kok pancen sedulure oke ana wong dikirim ngono ki mesti awas ning ning wingi ki wong ana wong ngirim kembang kok tanpa ngetutke
0: pawe ruah-ruah ngono kuwi bareng anu ki sinden ngene aku ki.
1: Kak tepung sinden.
0: Sirae nak duwe kembang etarane ya kuburan.
1: Aku iki pacakan e. Gendeng kok aku iki.
0: Aku akhirnya tak niliki Mbah Buyut. Aku e Pakde.
1: Darani maejan. Wong gelungane sinden padake dikirim. Ah sinden gonku ki ora sah ngronce nek nganggo. Angger arep ayon kan negor sak uwit.
0: Nek ngono diusul sak merasa di
1: ceblokke ngono ki wis. Kemrutuk wong sing dinggo ki wit kemuning kae kok.
0: Ambune wangi nek.
1: Wangi ning.
0: Ane kok sak bali nek sinden kan nyamuke keringete komplit kok.
1: Ane laris terus. Wong wit kemuning ki. Oke-oke kanggonan demit kok. Dadi nyindan ngono ki wis diret karo demit.
0: Ah iya, nek rupane ya ora pati apik.
1: Rupane malah karo demite apik. Apik demite.
0: Awak dhewe nang desa. Endi kene iki le?
1: Parangsari.
0: Parangsari kene iki. Sik ki resik bareng ana arepa. Arep ngadepi poso, kabeh ngurmati wulan poso. Kuwi wong-wong ing Parang sehari ini sudah diresek-resek ya, kondo mudik sedini mungkin
1: bener sing tak omong
0: wis, orang no kemelebati kemeliwari kaya dati nak radong arposo kok urung mangsa mudik, wis doko mudik omae alamatnya dewe-dewe
1: iya, bener sing tak omong ke wong setahun ki kesempatannya awak dewe ki yang nang sasi ki sak jerone urip setahun kuwi sing diteng setahun iki sik. Lah kesempatan apik. Sak jerone awak dhewe nindakake keluputan marang kanca-kanca tangga teparo. Iki ana kesempatan nglebur, nglebur disarani awak dhewe iki prihatin poso nglakoni.
0: Pindane saiki awak dhewe dadi entung. Entung poso. Ah, sesuk nek dadi kupu sesok sesasi iki bakal dadi kupu. Mabur resik suci apik disawang saka ngendi-endi sedep mencetke nyenengke nene. Mulane sak jone awak dadi anu dadi encung dadi kepong-pong awak deh kudu tahan uci ora kena gampang kena gudho. Kemlebating pangan kemlebating wong wadon kang ayu sing dudu bojone kemlebating perkara jenenge poso ki poso samubarange. Jenenge nyatut nyowok ki nek iso aja di lakoni.
1: Aso nek wis nindakake poso ya cacaan sing wis wingi dilakoni kok ora prayoga ya aja dibaleni.
0: Aja terus ngancam aku saiki ora nyatut sesunten ana barboto. Atur kowe ora bakal resik-resik kaya ngono kuwi nglinet wae kok.
1: Enggak kok isih ngancam. Malah ngluwi karo sing taun wingi.
0: Iya. Tapi iki awake dhewe iki mertobat. Ora resik. Iya dienggo sak lawase sesuk ningkatke meneh supaya awak dhewe iki resik kaya dene bocah sing lagi lahir, iya ta?
1: Iya.
0: Penggayo nek ngono penggadange.
1: Wong sing selagine sing ora nindakake poso wae ngurmati marang sing poso.
0: Poso iya, mulane saiki ya sing ora nindakake siam ya ya.
1: Rayon ta?
0: Ha iya. Ya ming nek dahar ya. Ora nang umum madane. Padane darses ya, ora nang umum.
1: Malah keparo leses ya nang. Dalem
0: nah, iya kabeh hormati
1: normatan sik
0: kabeh wis melu lumampah kanthi becik nek jroning dadi cantik nang kene iki apa ya padhe seco nek ndatarke rada kepencet nang kene
1: ya rene lek turu rung pati tutek aku tak turu neh ngono ya
0: aku ya turu ning adu sikil wae.
1: Aku ndadak adu sikil, Mbak. Mujur ngetan ya mujur ngetan kabeh, nek mujur ngulon ya mujur ngulon kabeh. Nek mujur ngalor anu,
0: aja sae
1: rasah susu.
0: Loh.
1: Sapa ya?
0: Loh.
1: Kok letak-letak kaya
0: ngoso e?
1: Heeh.
0: Ya rampok.
1: Lagi lemet ora sak karepe dhewe. Wilek. Dewe nilai metu butulan.
0: Tilane.
1: Kang Tunggul. Sapa ya? Aku sa jiwa apa? Ya, kok dengaran abak mlebu ren wela. Lena tok kaya ngono wela. Harus sapa ngejak wong wedok kaya. Koe kok mesti ngono to ya?
0: Sapa cita sapa
1: gagati wong tuwa le.
0: Sapa?
1: Sajake ngejak kanca didelikke.
2: Agene iki ya urung turu.
0: Kan turu.
2: Wis ono wong godhog-godhog le mbukake lawang
0: suwene raja. Dodhoge mbok ya nganggo larasan. Bocah seniman kok le ndodhog kaya arep nethel lawang.
2: Kowe ngerti ora to? Nek wong kemrungsung ki kaya ngene iki.
0: Kemrungsung ki wong selingkuh kuwi kemrungsung banget.
2: Piye? Piye? Piye?
0: Nek ning kemrungsung nikmat ya.
1: Iya bejo ora tak wangsuli. Dodhog-dodhog sapa kuwi?
0: Dodhog-dodhog sapa kuwi?
2: Iki aku ki bingung tenan lho. Ora kaya ngono kuwi lho.
1: Sik, nang kene iki awak dhewe wis aman, tentrem, ora bakal kunangan perjurit.
2: Wingi-wingi. Kaya ngono kuwi.
0: Iya.
2: Iki senajan bengi kowe agak ngopo iki? Kok daten geni barang kaya ngopo?
0: Ono iki arep ngunyek ka wetengku to. Aku bolak-balik nang mburi wae.
1: Dadi warga dhek kowe tanggo nyeka kuwi.
0: Aku ora arep
2: mat. Kok ora turu-turu iki mau? Aku wis turu.
0: Aku turu ngimpi wae aku kelingan omah. Aku wis nyicil ping pira to ya aku. Aku ning ping kelingan tenan.
1: Nek aku wis turu.
2: Kayak gamane dicekel. Saiki gamane dicekel.
1: Loh, aku karo kowe iki ra ndek perkara apa-apa. Loh, sik
0: gaman dicekel. Awak dhek kon nukang kayu ora kulino kuwi.
1: Kowe iki tak atutke
0: sing panciut terus nukang ki ono.
1: Ya ya,
0: ya nek. Kok dijawani cethok.
1: Wis.
2: Iki disawang dhisik to?
0: Apa kuwi?
2: Wong gra pedang ngono kok.
0: Jangane cethok, nek cethok ki mereng siji kok ya.
1: Kae cadok. Cadok ki kabeh ra weruh ning
2: lamat-lamat. Ning iki dicekel,
0: nyo. Cetak niku le ngece mengethok etok ngene lho.
1: Wis golekno semen kana.
0: Semen Cemen kok air nang mum dilanya ngliwati.
2: Iki wong nek dijak rembukan kok angel.
0: Nih, tak cekel ini.
1: Ya ora cetok kok le ngomong arep ngopo kok jebul ora ono apa-apa kok.
2: Kowe rak kandha, nang kene kuwi ndelik wis tentrem. Kowe rak wingi-wingi. Saiki ora. Ora tentrem.
1: Kyaine kok ora bengi iki ono apa?
2: Ketekan mungsuh saka blambangan.
0: Lho.
2: Ning ora ngeglo dheweke kuwi dedemitan.
0: Apa Pak Dile ndelik konangan wartawan apa?
1: Kok dikabarke ngono.
0: Dikabarke tekan kono.
2: Ambuh ora ngerti aku.
1: Kaya kocel rene wingi ya.
0: Konangan ki sajae awake.
2: Terus mungsuh kuwi mau nglandang putrane Ki Sarwaguna.
0: Lho, kok glandang-glandangan?
1: Anu, Mas Loro
2: Manohara. Iya bener.
0: Manohara.
1: Lho, ndal wong wis tak ngene.
2: Aku terus Bopo Sarwaguna iki mau ki nggugah aku.
1: Kowe nggugah aku.
2: Nah, nek kowe turu mau tuwas lek nggebret-ngebret banter jebul kowe ora
0: aku. Ora ana sing nggugah mecicil wae
2: aku. Mulai iki pedang iki cekelen, terus ayo bantu aku nggoleki Adi Retno Manuhara.
1: Dengaran entuk bantu mbiyen
0: dhewe. Iyan meneh dhewe anu ora ndak darani.
2: Ha iki bengi-bengi jare.
0: Bengi-bengi ini satria malah nggo ngetes kewanen iki bengi niku nek awan kok kancane.
1: Ha
0: nek satria tenan. Bengi iki dhewe plus.
2: Ora, kowe jane wani ora?
0: Lho, wani ora, Len. Aku wong aku iki le satria wiwit cilik aku.
2: Ayo wani ora?
0: Wani mah, wani.
2: Nek wani kok dadak
0: sing nek wis aku lara waktu kemari aku tak lakonane.
2: Ali arep mari piye, Jotan?
0: Kok
2: terus
1: kene maju perang malah mari.
0: Ayo ora, waktu iki saya ngi malah konangan. Ngentil wae kok.
2: Aku kok karo tembungmu angel aku nampa to. Kuwi jenenge ngingkil.
0: Kok ngingkil?
1: Apa? Ngingkil ki ngetutke kae wae.
2: Kae ngintil, ngerti ra?
1: Oh, wis beda-beda.
2: Ayo nek gedhe ngetutke, nek cilik ngintil. Wah, iki ora ngono lho, iki slak.
1: Nek iso disamber-samber ora
0: ngeca.
2: Ora iso.
0: Nek nek gedhe ngetutke ta.
2: Ora iso, iki pedange dicekel. Iki yo dicekel.
0: Nek cilik ngintil.
2: Mbah. Ayo melu. Penere jarene lho ngendikane Bapa Sarwaguna.
0: Mbok sing pasti to, penere iki ora me jarene, iya ana orane.
2: Lho ning rak kudu dibuktekke
1: dhisik. Merangi wong dedemitan ki angel lho, Le.
0: Awak dhewe rekane nglimpe jebul awake dhewe engko dilimpe.
1: Dedemitan.
2: Nah, iki ana cara, bareng kowe kandha kaya ngono ana cara.
0: Entah.
2: Aku tak tumuju ana ing guwa. Terus kowe aja nganti cedhak aku. Kowe nyawang mbok menawa mengko kanca-kancane mungsuh wong saka blambangan kuwi mau ana sing arep nungkep aku ning guwa.
1: Oh, ning aku ming ngawasi
2: ngono. Kowe ngawasi.
0: Kok kadoan.
1: Nek ming ngawasi gelem.
2: Ning gawa pedang lho. Nek ana apa-apa terus bengok-bengok.
0: Ora ming bengok ki ora nganggo gaman to.
1: Oh, pedang.
0: Nek ming nganggo
1: cara nek darane arep.
0: Lho, arep dicekel aku ora ming ngono. Ora sah pedange ora
2: ra gelem. Kowe nek ora gelem gawa engko ming arep ora mangkat iki.
0: Oh, ya digawa engko
2: ndak. Ayo.
0: Iya,
2: wes ngono ya.
0: Iya.
2: Aku tak ndisiki, kowe aja nganti cedak-cedak.

0: kene pun mangertos. Nembe kemawon menapa?
1: Ih. Lamat-lamat kula menika wonten sak lebeting pondok. Jelih-jelihipun Retno Manuhara namung sampun kula tututi sampun mboten ketinggal. Kula kelangan lacak.
0: Menawi pandelianipun awakipun piyambak menika sampun dipun mangertosi dening tiang-tiang Blambangan.
1: Upamiyo njenengan. Upamiyo tiang Blambangan menika ngadepi kanthi blak-blakan, mbok inggih pejah badhe kula adepi. Kula badhe wani. Dasar santri kula nggih kathah. Ayem kula wonten nak Mas Joko Darmono, wonten nak Mas Bagus Sujiwo.
0: Injih, Bapak itu badhe ngadepi kula mangke.
1: Mboten wani blak-blakan.
0: Aduh. Lajeng menika kedah-kados pundi kula badhe madosi menika Bapak mesakaken maknut
1: Manuhara. Pitulung panjenengan. Inggih dalu menika kedah pinanggih anak kula.
0: Injih kula kedah madosi Retno Manuhara Bapak. Menawi ngaten kula sak menika iki badhe bidal Bapak.
1: Nggih, nak kula nyuwun tulung saestu. Monggo pitulung bingung kula badhe nyuwun tulung sinten.
0: Injih,
1: wontenipun namung panjenengan.
0: Injih, Bapak sinten?

0: tingti terangke dening Bopo Sarwo Guno guwa kene iki ning pancen yundilalah ora pinuju padang bulan ning petengan nek ning guwa iki kok kaya ora ana banene salah sawijining wong. Apa kuwi wong saka Blambangan? Apa Adi Retno Manuhur? Apa mengko aja-aja wis digawa lunga saka guwa iki? Wah, petenge ora jamak jane. Kek apa guwa iki dalane ora mung iki apa ana sisih kono? Ning coba tak ubengane pereng-pereng iki. Mbok menawa ana guwa liyane.
1: Kang, ana panglipete

0: luhur.
1: Para kadang kang hambek utami wong urip ing alam bebrayan iku yekti angel kudu bisa ngereh pakone si aku ojo mbugu karpe dhewe lan nuruti hawa nafsu luweh-luweh ing dina samengko. Alam bebrayan donya tansah kebak pradundi silih lungkih rebutan beneri dewi-dewi. Mula sing baku wong urip kudu bisa miyak aling-aling kang nutupi pikiran kang mening. Lirik senadyano sajroning pasulayan kudu bisa nyandet kamrungsunging si aku istingarah saking bidaning panemu bisa disawijekake.

wong kang duweni watak tansah njaluk beneri dhewiku. Adate banjur ketukulan bendono seneng nenacat lan luputake marang panemu sarta tindak tanduke wong liya. Mendah becike yen wong sing kaya mangkono mau kala-kala gelem grahita ing jero batin. Mbok menawa aku sing kleru. Mula coba dak tlitine kelawan adil. Sapa kang sejatine nyata-nyata

0: mugum marang kekarepan, mburu urip bungah lan marmono ing donya, kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.
1: Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.